0: Soundtrack za jedan dobar garden party, Mezzo Forte, ovaj sastav nam donosi upravo tu atmosferu, a bend koji je dobio ime po dobro poznatom muzičkom terminu, osnovan je još krajem 70-ih godina, ali je slavu doživeo sa svojim četvrtim albumom Surprise Surprise i eto iznenađenja uz numeru Garden Party.
1: A oni nam dolaze sa Islanda, pa ko bolje od Islanđana može da organizuje Garden Party? Letnji party.
0: Nekoliko njih mi pada na pamet.
1: Stvarno? Ne, odlično. Baš je bio surprise generalno za sve da se pesma našla i na britanskoj top listi i meni, ja moram da priznam, ovo je možda jedan od dva najbolja instrumentala 80-ih i generalno. Toliko je poletna, fantastična je.
0: Jeste i pun je muzičkih bravura i zaista se to može čuti. Prava letnja muzička podloga. I bilo bi lepo da ovo češće slušamo.
1: Jeste, jeste. 83. godina mene isto veže za to nezaboravno leto. Sad idemo posle ovog razigranog dela, idemo malo do heavy metal veličina.
0: Da, da.
1: Da, slušat ćemo Semija Hegara, legendarnu numeru Love or Money, koja je sa njegovog petog studijskog albuma Danger Zone, a on je inače aktivan još od 72. godine, da bi negde 80. godine postao među svim tim novim metal snagama, iako on po vokaciji jeste hard rocker, heavy metalac, i ko bi pomislio da će koliko 5-6 godina posle ovog singla, koji inače otvara Metal Maniju, zato je posebno značajna tu čuvenu kompilaciju, postaće glavni pevač i jedan od autora u grupi Van Halen ili Van Halen ili Van Halen.
0: Van Halen.
1: Van Halen, da, može.
0: Imamo četiri varijante.
1: Da, da, jeste, da. Znači, Sammy Hagar, Love or Money, 80. godina. Iz iste godine nam dolaze Wishbone Ash, koji su tad bili isto 10. studijski album, potpuno moderni, i ta njihova fantastična kombinacija dve gitare, kao da je našla inspiraciju u ovim novim bendovima tada, novog tala, britanskog talasa heavy metala, koji su oponašali sve to, ali album Just Testing je nekako osvojio srca i novo pečenih heavy metalaca. Martin Turner sjajno peva i mi ćemo slušati pesmu Insomnija, koja je posebno, ima neku posebnu atmosferu, mislim da će vam se dopasti. Nije bila single, ali sigurno jedna od najzanimljivijih pesama na albumu Just Testing. I ovaj heavy metal blok završavamo sa Metallicom, pesma One iz 88. godine, album And Justice For All, poslednji single, treći po redu sa tog albuma. Priča naravno vrlo dirljiva, vojnik iz Prvog svjetskog rata je ranjen tom minom i u toj nemoći on ne može da vidi, da priča i da se kreće, i on moli Boga da mu oduzme život. Eto, epohalna pesma, neverovatno, možda jedna od Metallicinih sigurno najboljih pesama. Ali krećemo sa Semijom Hegarom, Wishbone Ash, Metallica.

0: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
1: Od 21. do 29. juna.
0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Uhvati zalet za leto.
2: Metallica nas nikako nije rashladila u ovom letnjem muzičkom maratonu, već je podigla temperaturu do usijanja, možemo slobodno reći, a u prilog tome govori jedna od vaših poruka koju ću pročitati, nepotpisana, nema veze, slušam vas iz nedelje u nedelju i ne mogu da ne primetim koliko su 80. bile muzički raznovrsne, pravo blago u muzici. I upravo i ovaj prethodni segment je išao u prilog ovoj vašoj tvrdnji, a i sve od početka što slušamo. Svi žanrovi su
3: drago nam je da i vi to prihvatate. Mi baš to i želimo da vam prikažemo, i komercijalne stvari i alternativne, za svakoga pomalo, pa svako će se i naći. Evo sad sledeći segment je

0: neobičan saradnja Marka Kinga iz Level 42 sa jazz muzičarem Johnom Rockerom. 85. godina, to je India se zove pesma, a taj projekat se zvao Pink Rhythm.
1: I definisan je kao Brit funk zvuk.
0: Da, ma naravno, da, to je to. A posle toga nešto za ljubitelje Modern Talking, ja ne znam da li su oni upoznati, ja pretpostavljam da jesu. Bratislav je tražio pesmu izvesnog Rajana Simonsa, ja nisam znao.
1: Nisi znao ko je to?
0: Ne, nisam znao po imenu. The Lucky Guy u pitanju, veliki hit, ali iza tog imena se krije Dieter Bohlen, producent i glavni autor za Modern Talking. Baš upravo, mislim, godinu, dve pre nego što će se udružiti sa Tomasom i da osnuju Modern Talking koji će harati top listama, on je objavio zapravo pesmu Lucky Guy, koja je postigla nevjerovatan uspjeh. Ja mislim da je koristio baš prvi deo pesme za jedan hit Modern Talkinga, možda You Can Win If You Want, ako se ne varam, nisam baš siguran, nisam toliki ekspert, šteta što nemam ovde eksperta da nam to potvrdi, ali uglavnom odličan. Znači, Ryan Simons, Dieter Bohlen je pisao i za Chrisa Normana i za mnoge druge izvođače 80-ih, ali eto, nagovestio svoju veliku karijeru 84. godine. A posle toga jedan uvod za jedan naredni segment, Gary Newman, Cars, a prethodno Pink Rhythm, Ryan Simons.

0: 20 minuta je do 6 sati, uživali ste i u ovom segmentu, a kaže Milan, ta bas gitara Mark King, naša grupa Jakarta ima slične bas sekvence.
1: Da, da, da, definitivno.
0: To je Milanov komentar bio na ovo što smo slušali.
1: Slažem se, sjajni su i Jakarta i Level 42.
0: A i Gary Newman i numerakas.
1: Da, znaš ti šta se dobija kad se ukrsti David Bowie sa Kraftwerkom?
0: Pa sad mogu da pretpostavim šta.
1: Dobija se Gary Newman. On je jedan numanoid. Odnosno fanovi njegovi su se zvali numanoidi i fenomenalno kako je spojen David Bowie, njegova ona berlinska faza 77. 78. 79. godine i ono što su radili Kraftwerk. Inače Gary Newman je bio vođa grupe Tubular Army, imali su već mega hit Our Friends Electric i iste godine on napušta band, snima album Pleasure Principle i onda nas oduševljava sa singlom Cars, odnosno sa celokupnim albumom i nameće se kao jedan od lidera, odnosno i sledbenika grupe Kraftwerk koju ćemo sada da slušamo, zato što vam najavljujemo beogradski koncert i trudimo se da najkvalitetnije, pa teško je sad to reći, sve što su radili je kvalitetno, ali nekako najreprezentativnije numere Kraftwerk vam predstavimo. Sada ću vam predstaviti The Man Machine, to je njihov sedmi studijski album iz 78. godine. Tema tog albuma i sam naziv je roboti, mašine, svemirska laboratorija, Metropolis, neonska svetla. Uvek je to bilo fantastično, ali The Man Machine je jedna od njihovih himni. I opet moramo napomenuti da od Ralfa Hütera i Florijana Schneidera, koji su bili prvenstveno osnivači Kraftwerka, i odlični prijatelji, Ralf Hütter je krenuo malo egocentričnim putem. Prvo je su otišli iz benda Wolfgang Flür i Karl Bartoš i kako su odlazili iz studija, tako ih je Ralf Hütter eliminisao iz Kling Klang studija. Sve što su radili, nije mogao da ih skine sa omota ploča, mada je pokušavao. Nažalost, to se desilo i sa Florijanom Schneiderom, koji je bio najbolji prijatelj, najbliski sa Hüterom, ali dobro, to valjda kad hoćeš da postaneš čovjek mašina, ja, možda i postaneš na kraju.
0: Možda, da.
1: Ja mislim da
0: on je s tim putem krenuli.
1: Da, on je i davao intervju, njegov robot je davao intervju, nije on. Da, dolazi nam Ralf Hüter 19. jula. Luka Beograd, bit će fantastičan koncert, tako da...
0: To smo sigurni, da. Ali moramo se zagrevati za taj koncert.
1: Znači,
0: iz nedelje u nedelju, pa ćemo ih zbog toga i slušati
1: pred sam
0: kraj našeg današnjeg druženja.
1: Da,
0: ali slušat ćemo još dve numere za kraj i takođe fantastične.
1: Da, slušamo The Stranglers iz 83. godine, Midnight Summer Dream, to je ona prava letnja melankolija, mislim jedna od najletnjih pesama koje vežu ljude iz 80-ih godina. Fantastično.
0: A veži našeg Roberta, pa i njemu ispunjavamo želju danas,
1: da.
0: Koji je rekao da mora čuti tu pesmu.
1: Da,
0: povinovali
1: smo
0: to,
1: se.
0: Tako
1: da, malo
0: je,
1: smo napravili.
0: Njegova reč je za nas zapovest.
1: Jeste. Sedmi studijski album, Felin, sjajni strengleski i završavamo sa jednom fantastičnom numerom, da, zašto se smeješ, grupa iz Pule.
0: Trebalo... Jedno čekam da izgovoriš.
1: Da, izgovorit ću, no problemo.
0: Mm-hmm.
1: Ali problemi su...
0: Problemi.
1: problemi, punk band iz Pule, formirani 77. godine, snimali su demo snimke u Puli i došli su do Zagreba, koji im je omogućio mnogo kvalitetniji snimak i njihova pesma našla se na čuvenom albumu Novi Punk Val 78-80.
0: Koja pesma?
1: Pesma se zove Sranje iz 81. godine, Puski problemi, fantastična numera posle ovih romantičnih i elektronskih zvukova. Jedan sirovi punk za kraj, trebao da bude malo punk segment duži, da doknadit ćemo sledeći put, ali
0: i numere nikako nije takve kao što naslov
1: upravo
0: sugeriše.
1: Da,
0: baš je sve suprotno od toga.
1: Slažem se.
0: Svaki čas, Alek, stoički si ovo izdržao i uradio. Hvala vama što ste i ove nedelje bili uz 80. i u ovom letnjem muzičkom maratonu. Sabraćamo sve vaše muzičke želje i predloge, stigo ih je veliki broj zaista i nadamo se da sve to što ste predlagali slušamo i naredne nedelje u istom ovom terminu. Ostavljamo vas da uživate i u letnjem kuliranju od 18 časova, ali pre svega toga da uživate u ove poslednje tri numere koje smo pripremili za vas danas. Zapravo Alek Stanojević kao muzički urednik, pored njega to je bila Milica, to je bio Robert, moje ime je Dejana. Želimo vam lepo i prijatno veče, nadamo se da će malo da zahladi do kraja. Doviđenja.
1: Wiedersehen.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
0: Dobro jutro i kako ste vi meni ovog jutra? Ja se smijem skoro od muke, ako moram tako da kažem. Moram biti iskrena, ne mogu da ono sad kažem uhu, leptirići. Kada nije, ja koja sam letnje dete, obožavam temperature visoke, sunce i sve ostalo. Ali mene ovo vreme toliko iscrpelo, ja ne znam, ja sam u nekom trenutku, jutros kako sam ustala, funkcionisala sam prvi sat vremena, znači zadnjih pola sata, 45 minuta, najrađe bi ono da ovde raširimo neki krevet, da legnemo svi zajedno, da polegamo, što kažu, i pogasimo svetla, ali ne može, moramo da otvorimo ovaj utorak. Mora da se radi, mora da se funkcioniše u toku dana, nije stvar ono prespavati ceo život, ali nekada bi dobro došlo. No, šalu na stranu, očekuju vas priče koje nadam se da će da nas razbude. Možda što se tiče ovih temperatura, ja inače patim sa niskim pritiskom. E, moguće da je kod mene slučaj i baš zato pričat ćemo ovoga jutra kako funkcionišu, kakvi su relaciji nizak pritisak i letnje žege i zašto osobe sa niskim pritiskom, kažu, najviše trpe. Gde je najbolje pobeći od tropskih temperatura, da li pod klima uređaj, u hladovinu, na baze, negde pored reke, na neku obalu, pričat ćemo o tome i ovoga jutra. A naravno, još jedna od stvari koje prate svako leto, pored raznoraznih bubica, insekata, ovi čuveni naši drugari, najdosadniji na svetu, zvani komarci, i kada vas ujedu, zadnji godina moram priznati, to kad vas ujedu, taj dan kao vi kažete, kao ništa strašno ovo, ono. Kad to krene sutradan da svrbi, pa kad se to upali, pa se napravi ono skoro pola noge vam ili ruke zauzme plik koji je ostao i vrlo bude tvrdo, nije kao ono nekad ono malo bude crveno, znači ni komarci nisu što su nekad bili ove rode. Pričat ćemo zašto uopšte je češanje začarani krug i kako možemo da pomognemo sebi da nas manje svrbi. Naravno, ima i ono psihološki, kao nemoj se češiš, nemoj se češiš, i onda poludimo. Ali pored ovih stvari koje prate leto, pričat ćemo i o nečemu što i tekako vraća veru u ljude, priča o lepom odnosu sa ljudima, o slobodama, o tome kako se treba boriti za neke stvari bolje u životu. Preselit ćemo se u Barcelonu za trenutak. Padala je poezija i to bukvalno sa neba. Jako jedan lep događaj je priređen, nije to tek tako usput, ima i svoju pozadinu, tako da i ova priča vas očekuje jutru. Sa vama do 9 sati budit će se Žare, Jelena brine o organizaciji, kao što, a nisam rekla Žare brine o tonu, da je, moj vokal zvuči ovako, a ne ovako. Šta ću, moram i ovo zdravno zora se šalim, ali biram muziku. Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i u ime ove družine želim vam dobro jutro. Neka ste vi meni razbuđeni, dobro došli na kafu.

Jedna od poruka glasi: toliko je toplo da ću vam iduću poruku pisati iz zamrzivača. Pa dobro jutro, svi delimo istu muku. Ja moram priznati, baš sad komentarišem sa Žaretom kako inače volim leto i od uvek. Jedva sam čekala da prođe zima, tmurno vreme. Proleće mi je bilo tu kao okej, ali leto kao super. Međutim, pa ova leta, ovo nešto ne možete da dišete, da funkcionišete. Baca vas u nesvest i tako. Ali da se ne žalimo, šta je tu je, živećemo mi i sa ovim. Dobro jutro, odličan i prilično realan uvod u program, što mi je jako drago. Pozdrav od Ivice iz Niša. Pozdrav i prijatna vama kafa kao i nama. Dobro jutro, draga Milena i raspavana ekipa 202. Moj lek za ujed komarca je odavno čist gel od aloje. Kupi se u apoteci, maže prva 24 sata non stop, zaista pomaže. Hvala Olga za ovaj, za ovu preporuku. Pozdrav za vas i vaše Novosađane i hvala za ova javljanja jutro. Znači će mi vaše poruke ovoga jutra, verujem i vama, naše prisustvo, čisto da olakšamo ovo funkcionisanje. I kada već govorimo o toploti, da vam kažem da nas i danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, ali uglavnom u brdsko-planinskim predelima, svi u planine. Najniža temperatura od 16 do 25, najviša od 36 do 40 stepeni. Ljudi, znači na asfaltu će biti 50. U Beogradu danas sunčano, veoma toplo, temperatura u glavnom gradu oko 38 stepeni. Inače, nastavlja se toplotni talas prema upozorenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Trajeće do sredine ove sedmice, sutra malo svežije vreme, ali i dalje toplo, temperatura od 32 do 36, a zatim će uslediti novi pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviše dnevne temperature biti oko 30 stepeni. Sutra i u četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno, mogući su pljuskovi i grmljavina koji su u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Od subote pretežno sunčano i umereno toplo vreme. Inače, upozorenje je da su veoma visoke vrednosti UV indeksa ovih dana, tako da zaštitite se. A inače, nismo samo mi karakteristični za ove visoke temperature. I Nemačka, Češka, Poljska i Mađarska zabeležile su temperature koje su bile više i od 40 stepeni, dok se snažan toplotni talas koji je zahvatio zapadnu Evropu proširio i na istok, prenose svetski mediji. Više od 191 milion ljudi širom Evrope bilo je izloženo visokim temperaturama, a u brojnim zemljama na snazi su i upozorenja zbog ekstremne vrućine. Inače, u Francuskoj, u Parizu tačnije, ljudi spavaju u parkovima i kažu ne može da se pronađe ni slobodno mesto. Neki pribegavaju i spavanju u podzemnim garažama, tako da ljudi se snalaze na sve moguće načine. Što se tiče trenutnih temperatura, 24 stepena je na Crnom vrhu, ali Beograd najtopliji 25, 23 je u Kikindi, u Novom Sadu, 20 stepeni u Nišu, Kraljevu, Veliko Gradište sa temperaturom od 20 stepeni, takođe Sremska Mitrovica, a najsvežije je u Sjenici 11 stepeni. Inače, u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju je izmereno u ovom trenutku 17 stepeni. Želimo vam prijatno i lagano jutro, trudit ćemo se da vas bar malo rashladimo.

Dobro jutro svima, slušalcima 202. Hvala što ste duhovite ovoga jutra. Poruka kaže, u Francuskoj ili je strašno toplo kada spavaju u parkovima ili u pitanju invazije klošara. Ovo prvo. Deša kaže, ako sam dobro razumeo, ako te ujede komarac, mažeš se lojom. A loja? Ali dobro, moram priznati, vrlo originalno. Pozdrav od Anje stiže, pozdrav drugari na temu visokih temperatura, kasne 90. bile su jednako vrele u Beogradu, mislim da je bila 99. kada se asfalt topio puna dva meseca. Tada nije bilo hlađenja kao danas, vozači autobusa su imali mokri peškir oko vrata non stop, a meni je haljina po izlasku iz javnog prevoza bila skroz mokra. Temperature su bile preko 40 stepeni. Lep pozdrav, Anja. Anja, pozdrav za vas, srećam se. Mislim da je to baš bio period neposredno nakon bombardovanja te 99. jer pamtim to, ono, to su bili tako ti tropski dani. Kod mene se organizovalo veliko spremanje kuće, tako da pamtim, padala sam u nesvest što od vrućine, što od posla. Ono, mama samo nabija tempo, riba i te prozore, riba i drve scenariju, valjda kao ono, sloboda, i nekako to je bio način da se izduvaju ventili svi koji su bili nekoliko meseci zatvoreni. Mislim da ste u pravu, tačno to, 99. je bilo jako toplo. Inače, kad spominjate već prevoz, danas nadam se da ćete imati prijatnu atmosferu u prevozu, da li svom automobilu ili javnom gradskom, čak i ukoliko budete išli peške. Vozačima skrećem pažnju da zbog radova na autoputu, u pitanju je Sremska Mitrovica Ruma, za saobraćaj do 6. jula u zoni petlje ka Beogradu biće zatvorena vozna i zaustavna traka. Saobraćaj u smeru ka Beogradu biće moguć preticanjem trakama, dok će u smeru ka Šidu se vozila kretati voznom i zaustavnom trakom. Takođe, zbog radova na delu autoputa između petlji Trstenik i Vrba u oba smera, za saobraćaj je zatvorena preticajna traka na mostovima navedene deonice, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom trakom. Izvinjavam se, za sad što se tiče najavljenih radova, nadam se da će danas saobraćaj funkcionisati kako treba, da ćete vi funkcionisati kako treba što se tiče beogradskih ulica, za sada lagano za vožnju i za vozača automobila, a i za vozača javnog prevoza. Svima želim srećan rad i lagano jutro.

Dobro jutro, Neša kaže, dobro jutro, bio sam u Bosni i Hercegovini na proslavi 50 godina mature i tamo vreme super. A da li je istina da samo ženke komaraca sišu našu krv? Da, da. Pozdrav Neša za vas. Tačno je, ovi mužici valjda njih to ne interesuje. Zašto da se trude? Preživeće i ovako. Pa čak i ako ne potraje taj njihov život komaraca, nekako će da profunkcionišu. Pričat ćemo i ovoga jutra o tome, nekim taktikama da vas manje svrbi kada vas ujede komarac i kako da to što bezbolnije prođe. Sada ćemo malo pričati o niskom pritisku i letnjim žegama, kako funkcionišu te dve stvari. Inače, za osobe koje se svakodnevno nose sa niskim krvnim pritiskom, leto donosi i dodatne izazove, dok se pažnja javnosti uglavnom usmerava na opasnosti od hipertenzije, visoke temperature mogu drastično da pogoršaju simptome hipotenzije i pretvore tople dane u period iscrpljenosti i rizika. Letnji toplotni talasi donose iscrpljenost, umor i opštu malaksalost mnogima, ali za osobe koje hronično imaju nizak pritisak, ovi simptomi postaju znatno izraženiji. Kada je spolja vruće, mozak pokreće mehanizam za hlađenje, poznat kao vozidilacija. Krvni sudovi i posebno oni blizu površine kože počinju da se šire kako bi omogućili veći protok krvi. Međutim, ovaj proces ima direktnu posljedicu na cirkulatorni sistem. Kako se krvni sudovi šire, pritisak unutar njih prirodno opada. Dodatni faktor je i znojenje, ključni deo sistema za hlađenje. Znojenjem se ne gubi samo voda, već i esencijalni elektroliti poput natrijuma, koji su presudni za održavanje volumena i pritiska krvi. Gubitak tečnosti dovodi do dehidracije i smanjenja ukupnog volumena krvi u cirkulaciji. Kada se smanjeni volumen krvi kreće kroz proširene krvne sudove, dolazi do značajnog pada pritiska. Srce tada mora napornije da radi i kuca brže kako bi kompenzovalo i obezbedilo dovoljan protok krvi do vitalnih organa, što predstavlja dodatni napor za ceo organizam. I za osobu koja već ima nizak pritisak, ovaj kombinovani efekat može da obori vrednosti na kritičan nivo. Inače, za osobe sa niskim pritiskom ključna je adekvatna hidratacija, odnosno treba piti između 3 i 4 litra vode dnevno kada su ovako ekstremne vrućine, ne čekajući da osetimo žeđ. Voda obogaćena elektrolitima ili blago slane supe mogu pomoći u nadoknadi natrijuma koji je izgubljen znojenjem. Treba naravno izbjegavati alkohol i prekomerni unos kafe, jer deluju kao diuretici i podstiču dehidraciju. Ishrana također igra važnu ulogu i umjesto obilnih obroka koji preusmjeravaju veliku količinu krvi u sistem za varenje i time privremeno snižavaju još dodatno pritisak, preporučuju se manji i češći obroci. Slušanje signala koje vam telo šalje tokom vrelih dana nije znak slabosti, već mudrosti, kažu stručnjaci, ali i oni koji vode računa o svom životu. Posebno se ovo odnosi na osobe koje se muče i bore sa hipotenzijom. Dok su ovi savjeti moćan alat za prevenciju, uporna vrtoglavica ili nesvestica naravno da zahtevaju konsultaciju sa lekarom. I znam da mnogi ne mogu da biraju da li će u najtoplijem delu dana izlaziti napolje, ponekada obaveze diktiraju da ne možete da birate vreme kad ste napolju, ali svakako neki šeširić, lepeza, flašica vode i nadam se da ćemo funkcionisati lakše. Svima koji imaju nizak pritisak, srećno! Kafica ovoga jutra pomoći će da bar malo razbistri glavu.

0: 202 za vas.
1: RTS traži nova TV lica.
2: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
3: Ako vaša pojava
2: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
2: Ako imate priču vrednu slušanja
3: i dar da ispričate.
2: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto
1: gde vaša priča počinje.
6: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra. Predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftine lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Najavio je da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3%, pre kraja godine uslediti novo povećanje plata i penzija. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastusa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Šest dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vode kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Vašington i Teheran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Američki predsednik Donald Trump objavio da će danas u Dohi njegovi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Iranski predsednik Masud Pezeškijan najavljuje oslobađanje 6 od 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski Moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bolji bili Marokanci 3-2. Od 19 časova sastoji se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 na programu duel Francuske i Švedske. Sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković savladao je sa 3-1 Wu i Binga u prvom kolu trećeg Grand Slema sezone. Miomir Kecmanović bio je blizu pobede i senzacije protiv Janika Sinera, ali je izgubio u pet setova. Posle velike borbe takođe u pet setova sa Sebastianom Ofnerom eliminisan je i Hamad Međedović, kao i Teodora Kostović koja je poražena od najbolje tenisarke sveta Arine Sabalenke 6-2, 6-3. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 25, dnevna od 36 do 40, u Beogradu oko 38 stepeni.

Dobro vam jutro, 7 je sati i 5 minuta. Gledajući situaciju na beogradskim ulicama, nešto užurbanije nego malopre, povremeno usporeniji saobraćaj u Takovskoj ulici, takođe u bulevaru Despota Stefana i kod Vukovog spomenika. Mostovi su za sad prohodni, na Pančevačkom nešto užurbanije situacija, ali još uvek nije ništa kritično. 25 stepeni u prošlom satu bilo je u Beogradu, najtopliji grad 11 u Sjenici. Vidjet ćemo kakva je situacija u ovom satu. Danas meteorolozi najavljaju 36 do 40 stepeni, bit će nam potreba neki hlad. Verovatno mnogi od vas se trude da budu u klimatizovanim prostorijama koje u mogućnosti provešće dan negde u možda nekom hladu, pored neke reke, na plaži, na bazenu. O tome ćemo pričati u narednim minutima. Naravno, u ovom satu očekuje vas i priča zašto je češanje ujeda komaraca slatka zamka, začarani krug, što više se češete, više svrbi. Tako da pričat ćemo i o nekim taktikama. Jutro smo od Olgi iz Novog Sada dobili savet da recimo ujed komaraca mažete od kad vas je ujeo pa u narednih 24 sata gelom aloe vera.

0: si glup. Dobro vam jutro posle kultne pesme Riblje čorbe. 27 stepeni je u Kikindi, 26 u Novom Sadu i Beogradu, 25 u Negotinu, 24 u Banatskom Karlovcu, 23 Sremska Mitrovica, takođe i Ćuprija, 21 stepen izmerenje u Nišu i Vranju, 20 na Kopaoniku, takođe u Zaječaru ista temperatura, Kuršumlija 20 stepeni, najsvežije i dalje u Sjenici 14. Danas očekujemo maksimalnih 40 stepeni, u Beogradu oko 38. Vreli letnji talas mnoge je naterao da se zatvore u prostorije pod klima uređajima, mnogi su morali da budu napolju iako je asfalt goreo, a telo se odupiralo ekstremnim temperaturama. Subjektivni osjećaji su da su temperature i preko 40 stepeni, rekla bih nisu baš subjektivni, više objektivni, pogotovo ako ste negde na ulici, što nije isključeno u centru nekog grada gde je asfalt užaren. Nažalost, sve manje zelenih površina ne ide nam na ruku, ali male zelene oaze su ovih dana veoma posećene. Parižani su prethodnih dana spavali u parkovima i možete pročitati na internetu da nije bilo slobodnog mesta. Neki su spavali u podzemnim garažama gde su temperature konstantne i gde su prostori uglavnom dobro klimatski rashlađeni. M su pod zemljom, gde je najbolje pobeći od tropskih temperatura pod klima uređaju, hlad ili na bazen. Nije lako napolju na vrućini, još je teže kada je vrućina i u hladu, pa nigde nema spasa. Vruće je i u kafićima, naročito dok se čeka prevoz. Beograđani toplotu rasteraju lepezama, ručnim ventilatorima, rashlađuju se vodom i kupanjem u bazenu. Deca i kućni ljubimci ne smeju da se ostavljaju bez nadzora u kolima, jer temperatura u vozilu za kratko vreme može da bude i dvostruko više nego napolju. Na vrućini smo umorni, koncentracija slabija, a rad na visokim temperaturama može da bude i opasan, govori internista Zoran Kovačević.
1: Ako se radi o građevincima i putarima, ti teški fizički poslovi, njihovi šefovi ili poslovođe, kako se zovu, da rasporedu jutarnjim i poslepodnevnim časovima. Da im se obavezno, znači da im se obavezno obezbedi neki mali odmor i češće pauze.
0: Nije redak slučaj ovih dana da čujete da ljudi, recimo, koji rade na otvorenom, pogotovo recimo na građevini, a rade noću, da su pomerili radno vreme, recimo da idu na posao oko 2 noću i da rade do nekih jutarnjih sati, ne bili lakše podneli fizički rad. Inače, svakih pola sata svakome bi godila čaša vode, lagana odeća i što kraći boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Telo samo šalje upozorenja kada se bori sa vrućinom, objašnjava profesor dr. Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja.
2: Dolazi do jedne vazodilatacije, pre svega krvnih sudova kože, ali se ta toplota prenosi na ostatak organizma, zagrevaju se organi, s druge strane imamo znojenje, gubljenje elektrolita i to predisponira pre svega padom krvnog pritiska, glavobolje, vrtoglavice, nesvestica.
0: Klima možda pruža najbrže olakšanje, ali doktori upozoravaju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne sme da bude veća od 5 do 7 stepeni i negde sam na Twitteru, čini mi se, videla komentar i zaista kaže, pa kad je napolju 38, 40 stepeni, kako ja da uključim klimu na 32? Tako da ovo pravilo zaista trebalo bi poštovati, ta temperaturna razlika ako u prostoru raskladite na 20, recimo 5, 26 stepeni, izađete na 10 i 15 stepeni više, ti nagli prelazak iz toplog u hladno nije dobar ni kada je vazduh u pitanju, a naravno ni prilikom ulaska u vodu, iako se rashlađujete na rekama i bazenima. Ovo potvrđuje i Dragan Kerkez iz Udruženja spasilaca na vodi Srbije.
3: Rashlađivanje pri ulasku u vodu, izbjegavanje prekomernog unošenja hrane, jela i pića, ne izbjegavanje, nego strogo ne konzumiranje alkohola i psihoaktivne substanci i sve ostalo, ne precenjivanje svojih sposobnosti, što je vrlo često sada.
0: Vruće jeste, ali kažu nije prvi put. Mnogi se sećaju 2024. koja je bila najtoplija, kažu, od kada postoje merenja. Sećamo se i nekih ranijih godina, ali kako prolaze godine, tako nekako leta postaju ekstremnije topla i moramo pronalaziti načine da pomognemo sebi, da se raskladimo i da kada imamo radne obaveze koje zahtevaju boravak napolju, to bude što bezbolnije.

0: Ka-ching!
1: Servis 202.
2: Zbog radova za saobraćaj će biti zatvorena saobraćajna traka za ulaz u kružni tok Surčinske Vojvođanske ulice doktora Ivana Ribara. Vozila na liniji 71, 601, 601N, 603N, 604, 605 i 610 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće izmenjenim trasama do petka 3. jula. Javna licitacija za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora i zemljišta na pijacama u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici biće održana sutra u 10 sati. Licitacija će biti organizovana u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad. Javno preduzeće Toplifikacije iz Sremske Mitrovice uvela je novu uslugu koja korisnicima omogućava da račune za grejanje dobijaju elektronskim putem na svoju e-mail adresu. Za aktiviranje usluge potrebno je popuniti zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, kao i saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Dostava e-računa počinje od prvog narednog obračunskog perioda nakon podnošenja zahteva. Ekipe javnog preduzeća Komunalac provode pojačanu kontrolu korišćenja vode u Bujanovcu. Iz ovog preduzeća upozoravaju da neće tolerisati nenamensku upotrebu vode za piće niti nelegalni priključke na vodovodnu mrežu. Svi nelegalni priključci biće odmah isključeni, a protiv korisnika preduzete zakonom predviđene mere, uključujući i novčane kazne. Na gradskom bazenu u Zaječaru i ovog leta biće organizovana škola plivanja. Program je namenjen deci različitog uzrasta bez obzira na prethodno iskustvo u vodi. Prva grupa neplivača sa obukom počinje sutra. Upis je u toku, a sve informacije i prijavljivanje mogući su putem broja telefona 060 385 1075.
1: Servis 202.

27 stepeni u Kikindi, 26 u Beogradu, u Sjenici 14, najtoplije pozicije i najsvežije. Čini mi se da je ranijih godina bilo pravilo da kada su ekstremno visoke temperature, komaraca nema. Međutim, čini mi se da je vlaga ovih dana doprinala tome da je bez obzira na visoke temperature ih dosta ima, tako da neke od taktika za preživljavanje kada vas ujede, a jedan od odgovora, provereno najbolje rešenje protiv ujeda komaraca je to da vas ne ujede komarac. Dobro jutro. I Nenad je poslao svoj odgovor, zato što baš smo komentarisali da li samo ženke komaraca ujedeju. Da, i to rade da bi mogle da polože jaja. Mislim, ne moraju uopšte da šire te svoje kolonije. Nadam se da će ovih dana biti organizovano i neko zaprašivanje, čisto da možemo da preživimo, zato što zaista ne biraju ono ni godišnje doba, odnosno doba dana, a ni ove ekstremne temperature im izgleda ne smetaju. I slušali smo od detinjstva da ne treba da se češemo nakon ujeda insekata. Najnovije istraživanja sada precizno objašnjavaju zašto taj trenutni osjećaj olakšanja pokreće ćelijsku reakciju koja svrab i upalu čini mnogo gorim. Mnogo toga može da izazove svrab, od bezazlenih ujeda komaraca do ozbiljnijih bolesti, bez obzira na uzrok. Lekari već dugo upozoravaju da prekomerno češanje može da ošteti kožu i da pogorša stanje. Na kraju krajeva, ne češu se samo ljudi, i drugi sisari to rade, čak i ribe. Takva univerzalnost ukazuje da sigurno postoji evolutivni razlog, a eksperimenti sa miševima nagoveštavaju da on može biti povezan sa zaštitom od mikroba. Ipak to i dalje nije dovoljan razlog da se prepustite češanju. Zahvaljujući novim istraživanjima, naučnici bolje razumeju zašto čak i blago iritantan svrab može da vas uvede u začarani krug ako mu se prepustite. Odgovor leži duboko u ćelijskim mehanizmima naše kože i imunog sistema. Dr. Daniel Kaplan, dermatolog sa Univerziteta u Pittsburghu, čija laboratorija proučava imune reakcije kože, kaže da su istraživanja u laboratoriji dokazala da fizički akt češanja dramatično pogoršava upalu. Ako ignorišete ujed komarca, svrab će nestati za 5 ili 10 minuta kod većine ljudi, ali ova najnovija javit će se posle 24 sata. Ali ako počnete da ga češete, postaće vaš prijatelj nedelju dana. Da bi razumeli šta se dešava unutar kože, Kaplanov tim je detaljno proučio mastocite, jedna od prvih ćelija imunog sistema koje reaguju na pretnju, i kada se aktiviraju, one oslobađaju jedinjenja koje pomažu u borbi protiv mikroba ili toksina, ali takođe putem jedinjenja zvanog histamin pokreću svrab i alergijske reakcije. Naučnici već dugo znaju da alergeni poput onih iz pljuvačke komarca mogu aktivirati mastocite, da međutim i drugi signali ih mogu pozvati u akciju, uključujući i bol, jer nije redak slučaj da se češete i prestajete tek kad vas zaboli. Borba protiv svraba zavisi od njegovog uzroka, postoji i jasna potreba za boljim tretmanima. Kreme sa hirtokortizonom, losion sa kalaminom i kupke od ovsa mogu efikasno ublažiti simptome, a jedna naša slušateljka jutros je predložila i gel od aloe vere koji se maže na mesto uboda. Hladne obloge ili led takođe pomažu jer sužavaju krvne sudove i smanjuju otok i svrab. Jeste dobra stvar, provereno najbolje rešenje da vas komarac ne ujede, ali ako vas ujede, evo i objašnjenja zašto je taj svrab začarani krug, a i kako možete da pomognete sebi.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija.

0: Italiji, Bugarskoj ili Turskoj, sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
1: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
4: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Eko 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
8: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: Beograd 202. Vesti.
1: Predsednik Srbije predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao jeftinije lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Najavio je da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3% pre kraja godine, uslediti novo povećanje plata i penzija. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović najavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je njegov zahtev nejasan. Šest dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vodi kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Vašington i Teheran dogovorili su se da obustave međusobne napade i nastave pregovore. Američki predsednik Donald Trump objavio da će danas u Dohi njegovi specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Iranski predsednik Masud Pezeshkian najavljuje oslobađanje 6 od 12 milijardi dolara zamrznute imovine. Kroz Ormuski moreus komercijalni brodovi prolaze rutama koje je odredio Iran. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bili bolji Marokanci 3-2. Od 19 časova sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković savladao je sa 3-1 Wu i Binga u prvom kolu trećeg Grand Slema sezone. Naredni protivnik mu je Stefanos Tsitsipas. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura do 25, dnevna od 36 do 40, u Beogradu 38 stepeni.

Dobro vam jutro, 8:04, beogradske ulice su užurbane, ali prohodne, nešto veće gužve trenutno na autokomandi, na Pančevačkom mostu povremeno nešto sporiji saobraćaj, ali Branko most skoro prazan trenutno, na Gazeli zabrinjavajuće mali broj vozila, ali neka tako i ostane. Prošli sat Kikinda je bila najtoplija, 27 stepeni, a 14 je bilo u Sjenici. Vidjet ćemo kakva je situacija u ovom satu, ali što se tiče ovog sata, očekuje vas i priča o tome kako je padala poezija u Barceloni. O tome, ovo je lekcija, kažu, o tome kako kultura pobeđuje zaborav. Naravno, očekuju vas i servisne informacije i vesti iz sporta. Hey, turn it off,

30 stepeni izmereno je u Novom Sadu, 29 u Kikindi, 28 u Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, takođe 28 stepeni je i u Negotinu, Zrenjaninu, 26 stepeni Kruševac, 25 Niš, Ćuprija, takođe Vranje, 25 stepeni u Sremskoj Mitrovici. Što se tiče najsvežije pozicije, Sjenica 17 stepeni, danas od 36 do 40 stepeni. Još jedan tropski dan je pred nama, a sada verujem da će vas zanimati ova naredna priča, malo rashladiti, malo razgaliti i vratiti veru u neka bolja vremena. Zamislite recimo da šetete gradom, podignete pogled ka nebu i umesto straha ugledate poeziju, ne metaforički, već doslovno. U Barceloni se upravo to dogodilo, ali najlepši deo priče nije u tome što je poezija padala sa neba, bukvalno, već u tome zašto. Pre par dana, tačnije 20. juna, iznad gotičke četvrti Barcelone pojavio se helikopter. Nekada bi takav prizor izazvao nelagodu, ovoga puta izazvao je znatiželju. Umesto bombi, iz letelice su počele da se rasipaju više od 100.000 poema štampanih na karticama nalik obeleživačima za knjige. Ljudi su pružali ruke ka nebu, trčali za papirima koje je nosio vetar i čitali stihove naglas potpunim strancima. Događaj pod nazivom Bombardeo de Poemas organizovao je čileanski umetnički kolektiv Casa Grande, koji već više od dve decenije obilazi gradove obeležene ratovima, traumama i kolektivnim sećanjima. Njihova ideja je jednostavna i gotovo genijalna. Mesta koje su nekada bombardovana zaslužuju da im se nebo vrati. Barcelona nije slučajno izabrana. Između 1937. i 1939. godine grad je pretrpeo 1903 vazdušna napada. Više od 1.000.000 kilograma bombi palo je na ulice, a život je izgubilo preko 2700 ljudi. Posebno je stradao trg Sant Felip Neri, gde je 38. godine među poginulima bilo i 12 dece. Tragovi eksplozije i danas su vidljivi na pojedinim fasadama starog grada. Upravo zbog toga ovaj događaj nije bio umetnički spektakl, bio je čin sećanja. Često govorimo da umetnost menja svet, ali retko kada možemo da pokažemo kako to izgleda u praksi. U Barceloni je izgledalo upravo ovako: 100 pesnika, 2 jezika, 1000 ljudi i jedno zajedničko nebo. 50 katalonskih i 50 čileanskih autora pisalo je o slobodi. Centralna tema događaja bila je upravo sloboda u njenim različitim oblicima, sloboda misli, sećanja, identiteta i izražavanja. Možda ni jedna poema sama po sebi ne može da promeni svet, ali 100.000 njih može promeniti način na koji ga pamtimo. Najdirljiviji deo događaja nisu bili sami papiri koji su padali. Bili su to ljudi, deca koja su trčala za stihovima, stariji prolaznici koji su ih pažljivo savijali i stavljali u džepove, nepoznati ljudi koji su jedni drugima čitali poeziju na glas. U vremenu u kojem većina sadržaja konzumiramo sami preko ekrana, Barcelona je na nekoliko sati postala zajednička knjiga na otvorenom i možda upravo zato ova priča odjekuje mnogo dalje od Španije.

0: Servis 202.
1: Festival francuskog filma biće održan od 2. do 5. jula u bašti Gradskog kulturnog centra u Užicu. Na programu su besplatne projekcije najnovijih francuskih filmova, među kojima i nekoliko ostvarenja prikazanih na Kanskom festivalu. Početak svih projekcija planiran je za 21 sat. U slučaju lošeg vremena, projekcija filmova biće održane u sali GKC-a. Letnji festival biće održan od 3. do 25. jula od 18 sati na platou ispred tržnog centra Big Fashion u Kragujevcu. Organizatori su pripremili program za sve generacije, filmove na otvorenom, kao i društvene igre, pub kvizove, muzičke i sportske sadržaje. U petak 19. jula za sve posetioce biće organizovano gledanje finala svetskog prvenstva u fudbalu na velikom LED ekranu. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominju dugovanja potrošača i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na takve poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. Cisterne sa pijaćom vodom biće postavljene od danas kod Futoške pijace i na Trgu Slobode u Novom Sadu, kako bi građani mogli da se osveže tokom visokih temperatura. Iz Novosadskog vodovoda poručuju da će građanima na raspolaganju biti i javne česme na više lokacije u gradu. Otvorene su prijave za Aranđelovdanski turnir u malom fudbalu Arilje Trešnjevica, koji će biti održan od 19. do 26. jula. Zainteresovane ekipe mogu da se prijave do 16. jula pozivom na brojeve 063 1851 372 i 060 489 0014. Broj učesnika je ograničen.
0: Servis 202.

0: Supersport.
1: Supersport 202.
2: Sedmostruki šampion Wimbledona Novog Đokovića vladao je sa 3-1 Wu i Binga u prvom kolu trećeg Grand Slema sezone. Naredni protivnik mu je Stefanos Tsitsipas.
3: Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras će biti odigrane dve utakmice šesnaestine finala. U 19 časova sastaće se obala Slonovača i Norveška, dok će od 23 časa snage odmeriti Francuska i Švedska. U sutrašnjim ranim jutarnjim satima, 3 časa po ponoći, sastaju se Meksiko i Ekvador. Miomir Kecmanović je poražen na startu Wimbledona od prvog favorita i branioca titula Italijana Janika Sinera, ali je ostavio odličan utisak. Italijan je slavio sa 3-2 posle velike borbe i preokreta, jer je Miomir vodio sa 2-1 u setovima. Poraz je takođe posle 5 setova doživeo i Hamad Međedović, od koga je bio bolji Austrijanac Sebastian Ofner. U prvom kolu ženskog singla beloruskinja Arina Sabalenka pobedila je Teodoru Kostović sa 2-0. Sasvim neočekivano u glavnom žrebu se našao i Dušan Lajović, koji je zamenio Britanca Jacka Drapera, koji se zbog povrede povukao sa turnira. Dušan će danas igrati u prvom kolu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, doživela je poraz na startu šampionata Evrope, koje traje u Velsu, od Italije 2-0. Naš tim u grupi B očekuju još dve utakmice sa Ukrajinom i Hrvatskom, 2. odnosno 5. jula. Dve najbolje plasirane ekipe iz grupe izborit će plasman u polufinale. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije igraće danas treću utakmicu u grupnoj fazi evropskog šampionata protiv obale Slonovače. Meč počinje u 16:30. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 13 igrača koji će putovati u Friburg na kvalifikacionu utakmicu protiv Švajcarske. Od igrača za koje se očekivalo da budu na spisku nema samo Ognjena Dobrića, koji je doživeo povredu u meču sa Češkom. Reprezentacija Srbije u sredu putuje u Friburg, gde će dan kasnije igrati utakmicu sa Švajcarskom. Potom će Orlovi 6. jula ugostiti selekciju Bosne i Hercegovine u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na deonici Irig-Ruma kod spomenika Kipovo. Javno će biti obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Došlo je vreme da se pozdravimo za današnji dan. Hvala za sve poruke koje ste slali. Hvala Lali, odnosno Banetu, lepote u žutom i puno polje suncokreta. Aca kaže, najbolje i najjeftinije rešenje protiv svih vrsta insekata je namazati sodom bikarbonom sa malo vode, radi 100%, prestaje svrab i spada otok. A konto teme o ujedu i češanju, o ujedu komaraca i češanju, mene je malo preujela neka buba i svrbi više nego komarac, kada ujede češem se kao da imam buve, uz osmeh poručuje Marko. Nadam se da će brzo da prođe. Kod mene komarci rade u tandemu. Pozdrav za Pantu, da ne čitam ovo baš. I pozdrav za sve vas koji ste se družili sa nama i budili ovoga jutra. Nadam se da ćete izgurati ovaj dan. Kažu od sutra već malo svežije, ali od četvrtka možemo očekivati pad temperatura za 10 stepeni. Sa vama uskoro Milan i Alek u novom izdanju Top Liste. Lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije predstavio paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima kao i jeftinije lekove za građane, vaučer za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Najavio je da će, ukoliko budemo imali rast veći od 3% pre kraja godine, uslediti novo povećanje plata i penzija. Ministar Siniša Mali potvrdio je da će novi paket ekonomskih mera za građane koštati oko 600 miliona evra. Na pitanju o značaju Moravskog koridora, Mali je rekao da je on širi i bezbedniji nego ostali putevi i da je od značaja za građani i privredni razvoj. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio da protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Šest dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Do sada je potvrđena smrt više od 1700 ljudi, ali se i dalje više od 50.000 vode kao nestalo. Vlasti te zemlje pripremaju mere za hitnu obnovu infrastrukture. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je hitna pomoć u vodi, namirnicama, higijenskom priboru, privremenom smeštaju i zdravstvenoj zaštiti. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bili bolji Marokanci 3-2. O 19 časova sastaju se Obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Sedmostruki šampion Wimbledona Novak Đoković savladao je sa 3-1 Wu i Binga u prvom kolu trećeg Grand Slema sezone. Naredni protivnik mu je Stefanos Tsitsipas. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Posle podne moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni.

Lidija Andonov i Andy Pavlov, pesma Nisi više tu, single koji dolazi posle njihovog albuma Mlad i radostan, koji su snimili kao omaž jugoslovenskoj muzici 80-ih, kao i posle autorskih pesama Kuda idu svi i Šta nam treba. Lepo, lagano, sentimentalno, pa ćemo da vidimo koliko će pažnju vašu da privuče to danas. Što se tiče glasova, Urbani četvorka, ITD Band i Tifa, Ružno pače, tako to stoji stvar za početak. Idemo na Pola Makartnija, strani novitet Days We Left Behind, nešto lepo i nostalgično, vrlo, pesma kojoj se Paul McCartney prisjeća svojih početaka, siromašnog ali bezbrižnog odrastanja i onih ranih dana pre nego što su Beatlesi postali planetarno popularni.

Za spas planete Zemlje raspevao se i naš Žare sa druge strane stakla u proteklih nekoliko minuta. Van Gogh i dečiji hor i pesma Za planetu, SOS, pesma koja je koncipiran kao svojevrsni muzički triptih. Prva verzija pojavila se 2024. godine na izdanju dečijeg hora Kolibri. Sada je ovo druga verzija, u pripremi je i treća verzija, dakle Van Gogh i dečiji hor i pesma Za planetu, SOS. Glasate za Van Gogh, glasate i za Jelenu Pranić, za Paula McCartneya. Sada slušamo strani novitet Alex Warren i numera Passenger. Pesma je objavljena početkom ovog meseca kao treći zvanični singl sa njegovog albuma Wild Child.

Ovo je bila Jelena Pranić, numera možda kao domaći novitet, pesma kojom ona najavljuje svoje izdanje pod nazivom Prah. Stižu glasovi za Jelenu Pranić, glas za Van Gogh, takođe da vidimo putem Vibera, Urbani četvorka, Vlada glasa za grupu Van Gogh, Taylor Swift, još jedan sjajan ženski vokal, sada planetarni, to je ono što sada slušamo, pesma I Knew It, I Knew You, objavljena 5. juna kao vodeći singla sa Sound treka za Disneyevi Pixarov animirani film Toy Story 5.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
6: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
7: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
5: Vidimo se pored reke. Let u štuke.

0: Star Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Eko.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije predstavio je paket novih mera za poboljšanje životnog standarda vredan oko 600 miliona evra za više od 3 miliona građana, a predviđa pomoć penzionerima i socijalno ugroženima, kao i jeftinije lekove za građane, vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Ministar Siniša Mali potvrdio je da će novi paket ekonomskih mera za građane koštati oko 600 miliona evra. Na pitanje o značaju Moravskog koridora, Mali je rekao da je on širi i bezbedniji nego ostali putevi i da je značajan za građane i privredni razvoj. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela kojim se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović je izjavio da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Posle razornih zemljotresa u Venecueli već šesti dan spasilačke ekipe pretražuju ruševine. Do sada je potvrđeno

više od 1700 žrtava, dok se i dalje više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Građani koji sami pretražuju ruševine kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije, dok tlo u Karakasu i dalje podrhtava. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je voda, namirnice, higijenski pribor, privremeni smeštaj i zdravstvena zaštita. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinju danas i trajeće do 3. jula. Upis je do 13. jula. Prijemni ispit na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su juče, a sutra će biti objavljeni i rezultati preliminarna rang lista. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Isti rezultat bio je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bili bolji Marokanci 3-2. Od 19 časova sastaju se Obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuska-Švedska. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar vam dan. Još jedna letnja bašta se otvara i bit će tako sve do 14 sati. Još 14 sati čekaju domaćice i komšinice, ali eto, i ovog vrelog letnjeg dana smo sa vama u pričama koje će verovatno još malo zagrejati atmosferu. Pijani brod, to je naziv novog, a prvog samostalnog albuma Neleta Karajlića i to je povod za naš razgovor sa ovim muzičarem, piscem, stvaraocem. Govorit će Nele o inspiraciji koju pronalazi u vremenima u kojima živimo, o kolektivnim i ličnim pričama koje se nalaze na ovom autorskom projektu koji je žanrovski raznovrstan, o tome zašto je jednu pesmu posvetio anđelima, a drugu Krivoj Drini. I o potrebi da se izrazi i kreativnosti koja mu ne da mira. Kako je živeti na takoj vibraciji, otkriće nam dr. Nele Karajlić, a slušat ćemo i pesme sa Pijanog broda. Pripremili smo i iznenađenje za Neletove fanove, sve to posle 11 sati. Od 12 predstavljamo i novi film u našim bioskopima, Supergirl, stiže iz DC univerzuma i donosi svež pogled na jednu od najpoznatijih junakinja iz sveta stripova. U glavnoj ulozi Millie Alcock, znaju i oni koji vole seriju Kuća zmaja, dok je Lobo Jameson Momoa. Oboje ćemo ih čuti u emisiji, ali posle 12. A onda o 13 i novi album Madone predstavljamo i tu vas očekuju neka iznenađenja, tako da puni smo iznenađenja i dobrih priča danas, pa i ekskluziva možemo da kažemo, tako da budite uz letnju baštu. Primal Scream za početak.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jagoda Zašlagov već dugo su neraskidljive u vezi sa Wimbledonom. Još pre nego što je tenis na travi uvršten među aktivnosti kluba, sve engleski kriket klub služio je ovaj desert svojim posetiocima. Oni nisu očekivali ništa manje. Naravno, Jagode sa Šlagom nisu bile dostupne tada u toku čitave godine. Predstavljale su dragocenu letnju poslasticu. Viktorijanske novine žalile su se da su čak i jagode koje su se prodavale u Londonu bile tužna, iznječena senka onih koji su se jele na selu. Tenisko prvenstvo Wimbledona održavalo se od uvek krajem juna ili početkom jula, dakle usred sezone jagoda. Uživanje u ovoj poslastici sa šlagom vekovima je bilo isključivo sezonsko zadovoljstvo. Još u 17. veku meni svečanih gozbi preporučivali su jagode sa šlagom ili potopljene u ružinu vodicu, belo vino i šećer kao prikladno jelo za mesec jun.
0: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Prva škola za odvikavanje od pušenja, koja uključuje i odvikavanje od elektronskih cigareta, otvorena je u Moskovskom naučno-praktičnom centru za narkologiju. Glavni lekar, specijalista psihijatrije koji se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem svih oblika zavisnosti, Anton Masjakin, rekao je da mentorski tim uključuje kvalifikovane narkologe, psihologe i terapeute koji rade individualno sa svakim pacijentom, uzimajući u obzir njihove fizičke i psihološke potrebe. Prema njegovim rečima, škola je već prihvatila prvih 30 pacijenata. Više od 10 ljudi uspešno je završilo školu odvikavanja. To je dobro, ali zašto bismo želeli još? Zato što mnogi tinejdžeri i odrasli to ne vide kao problem još uvek, primetio je dr. Masjakin.
0: Tek da se zna.

Jedina kojoj uvek možeš da kažeš ti si moja brojka je samo tvoja 202. Miami, South Beach, bringing the heat,

Pravi letni hit Will Smith i Miami. Ovih dana tražila se karta više za festival francuskog filma u Beogradu, a održava se paralelno u još nekoliko gradova u Srbiji. Festival je završen, to je njegov prvi deo. Kreće drugi deo od preko sutra. Za vas koji niste stigli da dođete do karata, biće projekcija najgledanijih filmova sa ovog festivala na prostoru, to jest bioskopu na otvorenom kod tržnog centra Ušće. Biz trg se takođe tako reći zove ta lokacija i nalazi se između dve zgrade tržnog centra Ušće, tako da je, mislim, baš lepo izgleda, kao što je neko rekao, kao da ste u Njujorku, onako posebno kada je mraka. Projekcije su od 21 sat, jer tada su jedino moguće, jer je bioskop na otvorenom. I 2. jula će tu biti prikazan film koji je otvorio festival pre neki dan, Električni poljubac, koji je otvorio i Kanski festival pre nešto više od mesec dana, ali i ostala ostvarenja za koje je vladalo veliko interesovanje na festivalu francuskog filma. Dakle, od 2. jula pa sve do 5. jula to je prostor gde možete ponovo gledati filmove pod vedrim nebom, a bit će prijatnije temperature, bez obzira što je veče. Ovih dana je bilo onako gledanje filmova sa lepezom na festivalu francuskog filma. Dakle, od 2. jula to će biti, kao što rekoh, prijatnije. Neke projekcije, pošto je za četvrtak, to tačnije baš za 2. jul, u nekom periodu najavljena možda i oluja ili kiša, tako da će neke projekcije biti pomerene za dan ili dva kasnije. Sve proverite na sajtu festivalfrancuskogfilma.rs. Bajega i instruktori u nastavku naše letnje bašte i grad. Kada budeš sam od njega, ovo je strašno velik grad i zato nema razloga kada budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, koje je predstavio predsjednik Aleksandar Vučić, vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatit će više od 3 miliona ljudi. Predsjednik je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima, uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe i do znatnog povećanja plata i penzija ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Ministar financija Siniša Mali je poručio da su javne financije stabilne i da građani nemaju razlog za brigu. Presuda za 36 Srba privedenih pre dva dana na Gazimestanu nakon Parastosa biće izrečena sutra. Oni su se u Osnovnom sudu u Prištini izjasnili da nisu krivi za dela koje im se stavljaju na teret. Advokat Nikola Todorović izjavio je da je protiv njih pokrenut postupak zbog navodnog ugrožavanja javnog reda i mira. Naglasio je da nije video ni jedan dokaz koji je policija dostavila i da je zahtev nejasan. Posle razornih zemljotresa u Venecueli, već šesti dan spasilačke ekipe pretražuju ruševine. Do sada je potvrđeno više od 1700 žrtava, dok se i dalje više od 50.000 ljudi vodi kao nestalo. Građane koji sami pretražuju ruševine kritikuju vladu zbog nedostatka pomoći i mehanizacije, dok tlo i dalje podrhtava. Prema podacima Ujedinjenih nacija, za oko 6,7 miliona građana Venecuele potrebna je voda, namirnice, higijenski pribor, privremen smeštaj i zdravstvena zaštita. U ruskom napadu na Zaporožje na jugu Ukrajine najmanje dve osobe su povređene, saopštile su lokalne vlasti. Dodaje se da je u napadu oštećena zgrada, a da je požar ugašen, prenio je Ukrinform. Stanovništvo je pozvano da ostane na bezbednim mestima jer je i dalje na snazi upozorenje za vazdušnu opasnost. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici počinju danas i trajaće do 3. jula. Upis je do 13. jula. Prijemni ispit na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su juče, a sutra će biti objavljeni rezultati i preliminarna

rang lista. Nastavljaju se prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Novi učesnici osmine finala mundijala su Brazil, Paragvaj i Maroko. Brazil je pobedio Japan sa 2-1. Paragvaj je bio bolji od Nemačke posle penala 4-3, pošto je posle 120 minuta bilo 1-1. Zbog velikog uspeha nacionalnog tima u Paragvaju je 30. jun proglašen državnim praznikom. Takođe, 1-1 bilo je posle produžetaka i na meču Holandija-Maroko. U penalima su bolji bili Marokanci 3-2. Od 19 sati sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni, u Beogradu trenutno 32.

0: 12 novih pesama donosi Nele Karelić na svom novom, a prvom samostalnom albumu Pijani brod, koji je predstavljen prošle nedelje i na toj promociji bila je uživo svirka i bendi Nele zvuče zaista odlično i nadam se da ćemo svi uskoro imati priliku to da čujemo i na koncertima širom zemlje. A što se sve nalazi na albumu? Naprimjer, i jedna epopeja, možemo tako reći, o našem stradanju, pesma Ibar, za koju je urađen i spot.
1: To je jedna istorija, priča o našoj istoriji, bukvalno. To je jedna inicijalna ideja je nastala, ne znam da li znate, Bob Dylan ima pjesmu koja se zove Highway 61 Revisited. I ona nema naravno veze s tim. Ona je samo meni bila kao neki catch u kome, ako oni imaju Highway 61, mi imamo Ibarsku magistralu. Ali samo što je naša Ibarska magistrala mnogo bogatija istorijom od njihovog Highway 61. I ja sam onda počeo da zamišljam ono što je Vuk Protić plotio u spotu i ono što je Điđo napisao kao scenario, Srđan Janković Điđi, kao šta je napisao na scenariju, i onda je na neki način ta pjesma postala neka priča o ovoj zemlji, ovom tlu i o tome kako nas je Bog s jedne strane nagradio, kako kaže pjesnik, neke vina i jagnjetine mlade, ali nek vam vojske jašu kraj Ibarske magistrale. I tako je to, evo, kontinuirano. Od kako je Avram rekao sinu, od kako je Bog rekao Abrahamu, daj da vidim majčin sine, jel ti dome stalo?
0: I od tog kolektivnog idemo ka individualnom, recimo u pesmi Anđele, to je jedna potpuno, onako rekla bih, intimna ispovest o tome kada su vas anđeli napustili nekad u životu.
1: Pa to je, znaš kako, ja sam se do svojih prvih zdravstvenih problema u 2011. sam bio uvjeren da me prate. I da ja mogu i da pijem i da pušim i da se zezam i da hodam i da putujem i da ne spavam i ne odmaram, dok srce nije reklo ja ovu budalu više ne mogu da izdržim. I tad sam ja shvatio da su ta dva anđela odavno odlepršala sa mojih ramena. Ali nije to samo pjesma o tome, to je pjesma o tome što kad si mlad onda te nije briga. Jer šta ti anđeli učinuje? Anđeli ti učinuje to da ti objasne da to što, zašto ti misliš da je problem, treba da zaboraviš. Jer ti nikad nećeš svoje probleme riješiti, jel? Oni će ostati takvi kakvi jesu, a tvoje je samo kako i na koji način da te probleme odagnaš od sebe. Jednom je Nole pričao o tome. Imam, kaže, i ja Nole, tako je rekao otprilike, imam i ja teške misli, ali kratko traju. I to je tajna toga. I onda sam se ja rukovodio jednom rečenicom koju je izgovorila jedan od junaka romana Kontrapunkt Aldousa Huxleya, koja kaže da je sreća u stvari posljedica onoga što ti, onog nečega što radiš, a koje nema veze sa srećom. Znači, sreću ti nađeš radeći nešto što nema veze s tim. Onda ona dođe kao kolateralna šteta. Probajte da očistite, da se jednog jutra probudite i spremite svoju sobu, zateknete krevet i usisate i očistite, i odjednom ćete vidjeti kako ta rečenica te junakinje iz Huxleyevog romana ima smisla.

0: Već ste iz ovih pesama koje smo pustile, ali i iz razgovora sa Neletom, mogli da zaključite koliko je žanrovski raznovrstan njegov album Pijani brod, koji danas preslušavamo, delimično ne sve pesme, ima ih ukupno 12, a predlažem da pogledate i spotove za neke od njih koji su već na YouTube-u. Vuk Protić i Srđan Janković potpisuju režiju, vrlo su interesantni, zanimljivi, kod nekih je korišćena veštačka inteligencija, što kaže Nele, evo, jedan od načina da se veštačka inteligencija iskoristi na pametan način, tako da obratite pažnju. E, o žanrovskoj raznovrsnosti Nele Karilić u nastavku.
1: Imao sam veliku sreću. Prvo, imam jako dobar bend koji su ozbiljni uvježbani muzičari, koji su radili sa mnogim muzičarima. Danas mi je Džeda, moj klavijaturista, rekao da mu je ovo 20. album. Znači, on ima skoro duplo više albuma od mene, jer ja nisam gostovan na jednom drugom, nego tamo. A imam sjajnu ritam sekciju, imam Kizu koji je svirao i sa Balaševićem, koji svira danas i sa Zdravkom Čolićem na njegovim velikim nastupima. To znači da sam imao tu dobru sreću. Imao sam sreću što mi je producent bio Goran Velinov, Panča, naš izdavač Vesa i Take It or Leave It. On nas je spojio i Panča je došao iz potpuno drugog svijeta. On je radio sa Sinanom Sakićem i tom ekipom, ali ja sam u tome vidio ogromnu prednost, jer on je teški roker koga je život navukao da radi, da zarađuje tako što radi sa ajde uslovno rečeno narodnjacima, iako je za mene Sinan Sakić više blues. I onda smo tu negdje našli neki zajednički jezik i tu se stvorila ta emulzija. Druga stvar, pomoglo mi je mnogo iskustvo sa Unca muzikom koju smo radili sa Kusturicom, koja je po meni ne prejebiva. Znači, to šta smo mi i na koji način smo mi to i kreirali i svirali tih 2000-ih godina, to danas kad pogledam neđe na YouTube-u, dođe mi da plačem, jer to je toliko jaka muzika koja je bazirana na našem kolu, a koja je opet se pretvorila u neki, reći ćemo, punk, kao punk kolo. I tako sva ta tri elementa su se spojila u taj neki zajednički rad i ono što je bilo od presudnog značaja, to je vrijeme koje sam dobio radeći to. Imao sam vremena, nigdje se nije što se kaže žurilo, a i imao sam, kod vas se ne smiju reklamirati sponzori, ali imao sam i sponzore koji su mi pomogli da to izguram, jer inače ne može se, pošto moja muzika nije profitabilna u tom smislu da se može od nje, što se kaže, vratiti uloženi novac. Tako da, eto, to je sve se skupa poklopilo.
0: A poklopilo se i to da je Nele snimio pesmu o krivoj Drini, koja nije ime dobila po reci, već po Neletovoj unuci koja se zove Drina.
1: Pjesma je dobila ime po mojoj unuci, jel? Ona kad se rodila i kad je moja čerka, odnosno i moj zet, jel, kad su dali tako divno ime, onda sam ja rekao, ovo je neverovatno da ja ne znam ni jednu pjesmu koja govori o toj rijeci onako, što se kaže, debelo, da je ta ima i o Zlatiboru i o Tari
2: i o Ibru
1: ali za Drinu nešto ne znam, da je gdje grade, Višegrade, to je, ali to je pjesma o Višegradu.

0: Pijani brod, album Neleta Karajlića o kome pričamo danas u Letnjoj bašti i kao što i sam rekao, nakon knjiga koje su vrlo čitane, priprema i novo, o tome ćete čuti nešto kasnije, nakon televizijskih serija, show programa, projekta Rockel Klasiko koji je realizovao sa Stefanom Milenkovićem. Dakle, kako je živeti na toj vibraciji kreativnosti gde nema praznog hoda, nema mira?
1: U meni nema mira, to je tačno. I on je sve više i više odlazim u te neke kreacije, sve manje sam prisutan ovde. Što izluđuje moje ukućane, naravno moju suprugu koja zna da ja kad s njom razgovaram, u stvari razmišljam o nekom stihu kojeg treba da popravim. Ali dobro, uvijek sam ja bio takav, nikad to nije bilo nešto previše drugačije. Meni je važno da to što izađe komunicira s ljudima i da ljudi to prepoznaju. Ne moraju da vole, ali moraju da prepoznaju.
0: A onda kad ljudi to prepoznaju, rado će doći da to čuju i uživo. Možete na našim društvenim mrežama sada na Facebooku i na Instagramu da vidite kako je i da čujete kako je to zvučalo na promociji neke od pesama sa novog albuma Neleta Karajlića. Dakle, bit će i koncerata, ali kako Nele kaže, sada završava i novu knjigu.
1: Knjiga je pa skoro pri kraju. Mislio sam da ću uspjeti da završim do Novog sajma u oktobru, ali sad je to zbog ove ploče sve manje i manje vjerovatno. Ali sigurno da bi krajem 2026. 27. trebala da izađe i ona će isto i biti na neki način vezana za muziku, zato što govori o jednom fenomenu turbo folk pjevača koji se pojavio krajem 80. i početkom 90. i koji je u turbulenciji rata, u vihoru rata izašao iz Bosne, došao u Beograd, svirao na Ibarskoj magistrali po kafanama i tamo su ga provalili i on je postao ekstremno popularan. Njegovo ime je Dragan Jovanović Svetac, tako su ga zvali, i on je postao simbol jednog vremena. Ja sad pokušavam da napišem knjigu o tom vremenu 90-ih, jer je ono zaista, koliko god je grozno s jedne strane i tragično za 90% nas koji smo živjeli na ovom prostoru, toliko je za umjetnika na neki način inspirativno, jer ne možeš da budeš Dostojevski ako živiš u Švajcarskoj.
0: Što jes, jes. Kako je ovo naše vreme inspirisalo Neleta? Poslušajte na albumu Pijani brod. Iznenađenje za sve vas koji biste volili to da u tišini svoga doma slušate, ili u autu, ili gde god. Poklanjamo vam novi disk Neleta Karajlića, Pijani brod. Vaše je samo da pozovete 011 3249 202 dok mi slušamo naslovnu numeru.

Ti si gruba i oštra i meka, oko, oko vrata, ali fantom slobode.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd.
1: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
3: Povodom obeležavanja 4.

0: decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane jastuka.
2: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana koje je predstavio predsednik Aleksandar Vučić vredan je više od 600 miliona evra, a obuhvatiće više od 3 miliona ljudi. Predsednik je istakao da su mere prvenstveno namenjene građanima slabijeg imovnog stanja i penzionerima uz najavu da bi do kraja godine moglo da dođe do znatnog povećanja plata i penzija ukoliko privredni rast Srbije premaši 3%. Ministar financija Siniša Mali je poručio da su javne financije stabilne i da građani nemaju razloga za brigu. Predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata sultanom bin Saifom al-Nejadijem, prvim arapskim astronautom. Istakao je da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na Emirate i dodao kako bi voleo da jednog dana imamo i Srbe koji će uz njihovu podršku šetati po svemiru. Al-Nejadije je ispisao istoriju u martu 23. kada je postao prvi Arapin koji je služio na međunarodnoj svemirskoj stanici. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević predvodi privrednu delegaciju koja boravi u poseti Tripoliju, gde je sa brojnim zvaničnicima razgovarala o uvećanju trgovinske saradnje Srbije i Libije, naročito u oblastima prehrambene i farmaceutske industrije i obnovljive energije. Posebna pažnja posvećena je učešću Libije na Expo 27. u Beogradu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. On je te napade ocenio kao deo dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija. Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Ruma-Irig kada su se sudarila dva kamiona. Posle udesa jedan od kamiona se zapalio. Saobraćaj na toj destinaciji je obustavljen. Uzrok nesreće biće poznat nakon uviđaja. U šesnaestini finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se Obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duele Francuske i Švedske. Brazil je sinoć pobedio Japan sa 2-1, Maroko je posle penala pobedio Holandiju sa 3-2, dok je Paragvaj takođe posle izvođenja 11 teraca bio bolji od Nemačke 4-3. Zbog velikog uspeha nacionalnog tima u Paragvaju je 30. jun proglašen državnim praznikom.

Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima. Temperatura od 36 do 40 stepeni, u Beogradu je trenutno 34.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Nastavljamo našu letnju baštu nakon priče o novom albumu Neleta Karajlića Pijeni brod, koji još uvek možete da osvojite ako pozovete 011-3249-202. U ovom satu donosimo i priču o novom filmu u našim bioskopima, Supergirl, super devojka koja dolazi iz DC univerzuma i pandan je Supermanu. Donosi svež pogled na jednu od najpoznatijih junakinja iz sveta stripova. U glavnoj ulozi je Millie Alcock, zvezda serije Kuća zmaja, dok je Lobo Jameson Momoa. Čućemo ih sve u toku ovog sata. Reći nam nešto i o svojim ulogama i uopšte o tome kako izgleda ovaj super herojski film i na koji način je rađen. Do tada slušamo Gorillaz i Feel Good.

0: Super devojka, žena sutrašnjice, to bi bio domaći prevod novog filma Craiga Gillespija, koji je australijski reditelj poznat nama po ostvarenjima Ja, Tonja ili Cruella. Ovo je njegova režija junaki, filma o junakinji iz DC univerzuma, koja se zapravo negde povezuje sa Supermanom, a on donosi jedan drugačiji pogled na ovu strip junakinju. Za glavnu ulogu odabrao je mladu Millie Alcock, koju znamo iz serije House of Dragon. I evo šta sam reditelj Craig Gillespie kaže o tome ko je Supergirl.
1: It's very rough around the edges and unapologetic and
2: ona je gruba, na izgled beskompromisna. Govori ono što misli i kako da to uhvatite, a da ne izgubite njenu emociju. O tome smo mnogo razgovarali. Ona može da bude spontana i agresivna u isto vreme. I Mili je to odlično uradila, baš u skladu sa karakterom super devojke i time ko je ona u stvari. A Jason Momoa, on jednostavno ispuni ekran kada se pojavi. Želeo je da igra ovu ulogu već 10 godina. Zajedno smo razvijali njegov lik uz pomoć stripova. Želeli smo da zadržimo njegov humor i ekscentričnost i mislim da smo uspeli.
1: And perfectly in character for how what Supergirl's like history has been.
0: Da, u osnovi svega nalazi se naravno strip Supergirl, koji je bio jedan od omiljenih Jamesu Momoi i zbog toga je želeo već godinama unazad da se nađe u ekranizaciji ovog stripa, a Millie Alcock je dočekala spremno svoju ulogu super devojke. Na njoj radila zajedno sa Craigom rediteljem kako će da je predstave i koliko će ona da bude slična, a koliko različita od strip junakinje.
3: It's so beautiful, the illustration and the world.
0: Predivan je taj svet, crteži i priča koja je kreirana oko super devojke. Ovo je priča o otporu, o spremnosti da se prevaziđe tuga. I u tu misiju kreću dve devojke. Kyra je neko kome je neudobno u životu, sa svim odgovornostima koje non-stop odlaže. Ovo je jedan nekonvencionalan film o superherojima i to je uglavnom zasluga reditelja.
3: His work has really highlighted that.
0: Kada nemilosrdni neprijatelj udari preblizu njenom domu, super devojka je prisiljena da krene na epsko međuzvezdano putovanje osvete i pravde u savezništvu sa neočekivanim partnerom. I na tom putovanju se suočava sa pretnjama koje će testirati i njenu moć i njeno srce. Dakle, jedna emotivna priča i prikaz super devojke u ovom SF filmu o superherojima, ali zbog čega je ovaj film o superherojima drugačiji i različit od ostalih, o tome će Jameson Momoa da nam govori u nastavku.

0: Film o super devojci najavljen je još u januaru 23. kao adaptacija miniserije stripova Supergirl, Woman of Tomorrow, Toma Kinga i Bilvix Evelepi i angažovana je scenaristkinja Ana Nogueira koja je dobila zadatak da zapravo pripremi ovaj strip za ekranizaciju. Millie Alcock je dobila glavnu ulogu u januaru 24. a vrlo brzo ulogu Loba dobio je Jameson Momoa. Zašto je bila njegova želja da se nađe u ekranizaciji ovog stripa koji je deo franšize DC-evog proširenog univerzuma?
1: It's just been my dream role. I always thought I would play him. I love anti-heroes. I love someone who's...
2: Ovo je jednostavno bila moja uloga i snova. Upravo onako kako sam oduvek zamišljao da ga tumačim. Obožavam antiheroje. Volim likove koji mogu da budu i jedno i drugo, koji žive po sopstvenom kodeksu. Mislim da u njemu postoji nešto nalik samurajskom kodeksu časti. Naravno, obožavam njegove dredove, motore i njegov nepristojan rečnik. Zapravo volim sve u vezi s njim. Grub je, sirov i potpuno nefiltriran. A činjenica da se ne plaši da svakome saspe istinu u lice, da uleti u tuču i napravi haos, čini ga još zabavnijim. To je zaista sjajan stripus koji sam odrastao i koji mnogo volim, pa mi je bilo pravo zadovoljstvo da oživim tog lika.
0: Dakle, neko ko ima samurajski kodeks časti, ko vizualno zahteva pripremu, takav lik i koji je i zbog toga bio izazov za Jamesona Momoa da ga prikaže na velikom platnu. Kao što rekao, on voli sve što je u vezi sa njim, ali posebno taj deo koji se odnosi na činjenicu da može da bude i emotivan i grub u isto vreme.

0: The only time I've ever really experienced this kind of like, whoa, transformation is, Aquaman when he put on the gold suit.
1: Jedini put kada sam zaista doživao takvu vrstu transformacije bio je kada sam igrao Aquamana i obukao zlatno odelo. Tada sam pomislio, wow. Možda je sličan osjećaj postojao i sa drogom, ali ništa nije bilo baš kao ovo. Kod Loba je sve potpuno drugačije. Sve je prekriveno šminkom i kostimom, oči, ogromna sočiva, ruke. Bukvalno svaki detalj doprinosi tome da postanete taj lik. Sve je deo karaktera.
2: Da, očigledno je James Momoa bio odličan izbor i onako jedini logičan za ulogu Loba u filmu Supergirl. Ako želite da vidite kako to izgleda i kako izgleda novi film iz DC univerzuma o super junacima, jedna od projekcija filma Supergirl je sutra uveče u 20:30 u bioskopu Sinestar u Adam Mallu. Poklanjamo, to jest Blitz film poklanja dva puta dve ulaznice prvima koji se jave na 011 324 9202.

Nova pesma sa novog albuma grupe Ohio, to je debi albuma, još 9 sati do kao nekog mira. To je naziv albuma, čuli smo numeru Put. Preko sutra u Bajnoj Bašti počinje Bašta Fest, festival kratkog filma i 26 otvarenja, takmičit će se do 5. jula za Zlatnu imaginaciju, glavnu nagradu za najbolji film Bašta Fest. Slogan ovogodišnjeg izdanja je Čukni u drvo, a reč je o 13. izdanju Bašta Festa, koje okuplja mlade filmske talente iz brojnih zemalja širom sveta koji će predstaviti svoja kratkometražna ostvarenja, a o tome ko je najbolji ove godine odlučivaće glumac Dragan Mićanović, producentkinja Marija Lero i reditelj Guido Casale, koji je osnivač i selektor italijanskog Adriatic Film Festivala. Pored glavnih nagrada, tu je i nagrada za najbolji film žirija mladih, a pored glavnog takmičarskog programa biće i bogat prateći program koji je namenjen i najmlađima delom, dakle brinu o publici od malih nogu, to jest neguju publiku od malih nogu, oni koji rade na Bašta Festu, a festival će u četvrtak uveče otvoriti mladi, ali sve uspešni glumac Ognjen Mićović, dok će na zatvaranju festivala 5. jula biti prikazano nagrađivano igrano ostvarenje Jugoflorida reditelja Vladimira Tagića. Dakle, u divnom kraju naše zemlje i divnom gradu Bajnoj Bašti i okolini biće održan ove godine 13. Bašta Fest, koji su i osnovali mladi ljudi koji nastavljaju da ga razvijaju, podržani sad nekim novim mladim filmskim stvaraocima, producentima i ostalima koji učestvuju u filmskoj industriji, a koji realizuju i prave ovaj festival. Pa ako ste u Bajnoj Bašti, ne propustite ga, ulaz na sve projekcije besplatan.

Iz MTS dvorane stiže jedna vest da će 2. decembra, zvuči sada daleko, ali od danas su ulaznice u prodaji, biti održan koncert posvećen EKV-u. Sviraju Firči, Žika Todorović, Ivan Ranković, Raka, Marko Milivojević, Dragiša Uskoković ima i prijatelji. Zadužbina Milana Mladenovića i članovi benda EKV pozivaju na ovaj veliki koncert koji će biti posvećen sećanju na bend koji je ostavio neizbrisiv trag na ovim prostorima. Članovi EKV-a okupljeni oko grupe Krug će zajedno sa brojnim prijateljima oživeti muziku i stihove kroz posebno audiovizualno putovanje koje će slaviti umetnost, zajedništvo i bez vremenske pesme čija vrednost, a svedoci smo tome, neprekidno raste i sa godinama raste. Na koncertu, kao što sam rekla, sviraju zvanični EKV tribute band Krug i članovi benda EKV, a koncert će biti održan u organizaciji Zadužbine Milana Mladenovića, MTS dvorane i članova EKV-a i grupe Krug. Dakle, od danas karte u prodaji i online i na blagajni MTS dvorane.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potaman. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio. 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

0: 3-1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde se održava pokazna vežba žandarmerije, da je ta specijalna jedinica veoma važna ne samo za policiju, već i odbranu cele zemlje. I istakao je da je važno da uvek ima visoku popunjenost. Pripadnici žandarmerije su izveli vežbu zaustavljanja autobusa tako što su upali kroz prozore i preuzeli vozilo. Vučić je pohvalio pripadnike žandarmerije zbog sposobnosti koje su prikazali. Istakao je da su pripadnici žandarmerije uvek bili tu kada se zemlja branila, štitila i čuvala. Ministar financija Siniša Mali izjavio je za RTS da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. augusta biti niže cene lekova, a krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, 1.663.000 penzionera u Srbiji dobit će jednokratnu pomoć u iznosu od 35 do 20 hiljada dinara, u zavisnosti od visine penzije. Tada će pomoć dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka. Ceo paket mera vredan je oko 600 miliona evra i odnosi se na skoro 3 miliona građana. Obezbeđeno je 30.000 vaučera za odmor od 10.000 dinara, koje će moći da koriste penzioneri sa penzijom nižom od 80.000 dinara. Produženo je i važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Mali poručuje da su javne finansije stabilne, zbog čega nema razloga za brigu. U Venecueli, 6 dana posle 2 razorna zemljotresa, spasioci tragaju za preživelima. Noćas je spasen 21-godišnji mladić. Građani zbog nedostatka pomoći sami pretražuju ruševine, ali su nade da će biti preživelih sve manje. Prema poslednjim podacima, nastradalo je 1720 ljudi, a preko 50.000 se smatra nestalim. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. On je te napade ocenio kao deo dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija. Potparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi eventualni sporazumi o uvozu goriva po prihvatljivim cenama predstavljali dodatni korak ka stabilizaciji ruskog tržišta. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se obala Slonovača i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Vreme danas, pretežno sunčano i veoma toplo. Na planinama moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 40 stepeni. U Nišu trenutno 34 stepena, u Beogradu 36, u Novom Sadu 37.

Nastavljamo našu letnju baštu. U ovom satu očekuju vas iznenađenja, posebno ako ste Madonin fan. Onda i znate da izlazi njen novi album, pričat ćemo o tome, a čućete i o kakvom iznenađenju se radi. Jedna servisna informacija važna, Kancelarija za vanredne situacije u Vranju obaveštava građana da će sutra sa početkom u 12 sati biti izvršena provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje i nakon izvršene provere biće sačinjen izveštaj o uspešnosti koji će sadržati podatke o broju, vrsti i lokaciji aktiviranih sirena kao i ishod testiranja i ovo je redovna aktivnost nadležnih službi za upravljanje u vanrednim situacijama, dakle sutra u 12 sati u Vranju provera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje. Stiže nam i poruka od našeg slušalca Milana iz Svilajnca koji kaže da je usporen saobraćaj na autoputu između Jagodine i Batočine u pravcu ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na tom delu puta. U ovom satu još neke važne informacije sa događajima koji nam predstoje u našoj zemlji, a u vezi su sa koncertima, festivalima i sličnim dešavanjima. Ali to, nakon Killersa, Somebody Told Me.

Confessions 2. To je naziv novog Madoninog albuma koji se dugo čeka i konačno je izašao u petak 3. jula u 19 sati u prodavnici ploča Maskom Store na Terazijama. Biće održan, kako oni kažu, ekskluzivni official release event. Dakle, događaj koji označava početak prodaje ovog albuma i povratak pop ikone na plesni podijum u punoj snazi. Confessions 2 donosi spoj modernog elektronskog zvuka, disko nostalgije i savremenog pop senzibiliteta uz produkciju inspirisanu klubskom scenom i idejom plesnog podijuma kao jednog ritualnog prostora, a ne samo mesta zabave. Ovo, kako da kažemo, novo Madonino delo dolazi i nastavak je kultnog remek dela Confessions on Dance Floor, albuma koji mnogi smatraju jednim od najboljih u njenoj karijeri, a svakako albuma koji je redefinisao pop i elektronsku muziku i zauvek obeležio savremenu klubsku estetiku. Sama Madonna ovaj novi album Confessions 2 opisuje kao umetnički i emotivni manifest povratka pokretu, telu i zajednici, naglašavajući da plesna muzika nosi dublje značenje, pa kaže, ljudi misle da je dance muzika površna, ali greše. Plesni podijum je prag, ritualni prostor u kome pokret zamenjuje jezik. Ples je duhovna praksa, to je mesto povezivanja sa sobom, sa drugima, sa ranjivošću i snagom. Ovome mogu da svedoče svi oni koji vole clubbing i koji vole ples, a Madonna se vraća zvuku koji je definisao jednu eru, ali ga sada oblikuje kroz zreliju, introspektivniju i konceptualno snažniju perspektivu. Dakle, petak, 19 sati, Maskom Store na Terazijama i tada ćete biti u prilici da prvi put budete u kontaktu s ovim albumom i da učestvujete u nekim specijalnim akcijama, da dobijete popuste i poklone, iznenađenja, svakako jedna jedinstvena atmosfera povratka Madone ovim albumom. E, s tim u vezi i zbog toga ove nedelje vas očekuju na 202 iznenađenja u saradnji sa Maskomom, pa tako danas onaj ko je zaista Madonin fan i ko voli njenu muziku, a želi da njen album Ray of Light ima na vinilu, može prvi da se javi na 011-3249-202 i bit će njegov. A mi sa ovog albuma slušamo pesmu koja je obeležila opet jednu eru i svakako te godine kad je album i objavljen, to je bilo 98. Frozen.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U tunelu Laz u smeru ka Požegi za saobraćaj je zatvorena vozna traka zbog kvara putničkog motornog vozila. Saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

33. Beogradski letnji festival je u toku i večeras će u 20 sati u konaku Kneginje Ljubice koncert održati Incanto kvartet iz Rumunije. Ovaj kvartet definiše izvrsnost u kamernoj muzici, dolazi iz Temišvara, ali pored klasične kamerne muzike izvodi i druge žanrove kao što su valcer, polka, ali i muziku iz mjuzikala i filmsku muziku takođe. I svaki put oni koji su ih slušali kažu da stvaraju jedinstveni događaj. Čine ih priznati rumunski muzičari, deo su ovog kvarteta, a sve će to biti predvođeno violinistom Ovidijom Adrianom Rusom, muzičarom koji je već obišao ceo svet zahvaljujući ovom kvartetu, ali i svojim samostalnim koncertima. Inače, Beogradski letnji festival se održava na nekoliko lokacija, traje sve do 22. septembra. Ulaz na ovaj koncert je slobodan, ali je broj mesta ograničen, pa ako ste zainteresovani dođite na vreme, dakle večeras 20 sati, konak Kneginje Ljubice.

0: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina, Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd. Mjesto gdje samo
3: ljubav miriše. Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
2: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa, deonica Petlja Jagodina, Petlja Batočina, kod mesta Miloševo u smeru ka Beogradu, za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna traka, dok se saobraćaj odvija zaustavnom trakom. 3 do 2.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželeo mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Želim vam da rastete još brže, mi ćemo da se postaramo za opremu i naoružanje da ljudi budu zadovoljni, rekao je predsednik. Zahvalio im je na rodoljublju i ljubavi prema Srbiji i što naša zemlja može uvek da računa na njih. Proširenje Evropske unije će ostati prioritet i u toku irskog predsedavanja Savetu unije u narednih 6 meseci, kao što je bilo i u toku kiparskog predsedavanja. Plan rasta za Zapadni Balkan će ostati najvažniji instrument proširenja za kandidate iz regiona. Zaključci su sa panela od Kipra do Irske kako kapitalizovati rezultate samita u Tivtu koji je održan u Beogradu. Predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će Narodnoj skupštini u skladu sa poslovnikom biti podnet zahtev za autentično tumačenje relevantnih odredbi o zakona o elektronskim medijima, o kome će odlučivati narodni poslanici. Objasnila je da će predlog biti podnet u dobroj veri, da će ovo autentično tumačenje pružiti pravni osnov članovima Saveta REM-a koji su prethodno podneli ostavke da ipak preuzmu svoje mandate. Evropska unija je prosledila 3,9 milijardi evra Ukrajini za finansiranje nabavke dronova, saopštila je Evropska komisija. Isplata se odvija u okviru sporazuma o zajmu vrednosti od 90 milijardi evra koji je Unija odobrila ranije ove godine. U Srbiji je u maju registrovano 470.000 dolazaka turista, što je za 7,4% više nego u istom mesecu prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš. Od banjskih mesta najatraktivnije su bile Vrnjačka banja, Sokobanja i banja Vrdnik, dok su među najpoželjnijim planinskim centrima bili Zlatibor, Kopaonik i Tara. Srpski teniser Dušan Lajović igraće od 16 sati protiv Amerikanca Taylora Fritza u meču prvog kola Wimbledona. Vreme sutra. Promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu sutra 33 stepena, a trenutno je 37.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Stižu nam vaše poruke o vrućini koja je u vašim mestima i kako je podnosite i kako se rasklađujete. Jedna poruka iz Novog Sada, iz automobila, gde je trenutno 42 stepena izmereno, dakle poslata i fotografija kao dokaz. Domaći se komšinice u narednih sat vremena, muzika iz Srbije i regiona. Zaboravi i U grupa za početak, njihova pesma sa albuma Ima nade iz 88.

Ovo je bio Constructing Glass. Slušali smo Zemlju gruva, zašto praviš slona od sebe. Sada nešto lagano u nastavku. Delča i Sklekovi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila na autoputu deonica Petlja Jagodina, Petlja Batočina kod mesta Miloševo, a u smeru ka Beogradu. Nakon vesti o saobraćaju nastavljamo naše domaćice i komšinice. Slušamo bend Maršali sa njihovog debi albuma Do svemira, numera Neći.

Cukićeve letnje kiše kao najave za ove realne letnje kiše koje stižu uskoro danas već negde popodne, ali sutra izvesnije u većem delu zemlje. Domaćice i komšinice, nastavljamo uz jednu komšinsku hrvatski band Song Killers i njihova pesma Niko kao ti. Niko kao ti.

Kika nas je povela na more. U nastavku još jedna pesma koja je uronjena u boje i mirise leta. Slušamo Vatru i Niko osim nas.

0: Ar Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

će možda biti dobar, možda će biti fin.

Grupa Zoster, vaša grupa, što bi rekli oni na svirkama. Ponovo ih očekujemo u Beogradu nakon koncerta koji je bio 19. juna u Luci Beograd. Biće jedan branč u parku na Kališu 29. augusta, a i Darko Rundek će imati sličan događaj isto krajem augusta, tako da pratite ih na mrežama, a pratite i nas, mi ćemo vam sve reći na vreme. Posle novih vesti koje su 3 do 3 na 202 ste sa Vesnom u Brzoj traci, sve do 19 sati. Onda ste sa Popom u hitu, a nakon toga vas čeka i Kiza u emisiji Dođi kod Kize. Mi smo za kraj današnjih domaćica i komšinica ostavili Daljine i Bojanu Vunturišević. Lepo provedite ovaj vreo dan, stiže osveženje već popodne, a sutra zagarantovano pad temperature, osetniji već u četvrtak kada će biti negde oko 26-27 stepeni. Čujemo se.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na donici petlja Ražanj, petlja Pojate, kod mesta Pločnika u smeru ka Nišu, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci nalazi se teretno motorno vozilo koje se zapalilo. Saobraćaj se odvija voznom i preticajnom trakom. 3 do 3.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Lipovici, gde je prisustvovao pokaznoj vežbi žandarmerije, da je ponosan na ono što je video i pripadnicima te jedinice poželeo mnogo uspeha u radu. Istakao je da pripadnici žandarmerije predstavljaju snagu Srbije i da će se država postarati za opremu i naoružanje. Zahvalio im je na rodoljublju i ljubavi prema Srbiji i što naša zemlja može uvek da računa na njih. Predsednik Vučić sastao se u Beogradu s ministrom omladine i kulture Ujedinjenih Arapskih Emirata sultanom Bi Saifom al-Nejadijem, prvim arapskim astronautom. Istakao je da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na Emirate. Poseta astronauta iz Emirata dolazi u trenutku kada su odnosi Beograda i Abu Dabija na istorijskom maksimumu, posebno u oblastima visoke tehnologije, bezbednosti i namenske industrije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a na jesen penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 20 do 35 hiljada dinara u zavisnosti od visine penzije. Pomoć će primiti socijalno ugrožene kategorije, ponovio je Mali i podsjetio na vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Ministar poručuje da su javne financije stabilne. Potparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da će Iran sutra u Dohi sa katarskim zvaničnicima razgovarati o sprovođenju memoranduma o razumevanju, uključujući i oslobađanje zamrznutih iranskih finansijskih sredstava. Dodao je da u narednih danima nisu planirani sastanci sa američkim predstavnicima. U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju usled umora u toku putovanja. Glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. U 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se Obala Slonovače i Norveška, dok je u 23 sata na programu duel Francuske i Švedske. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, dok se lokalno očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 31 do 35. U Beogradu trenutno 33 stepena.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan vam želim. Danas mi smo mogli emisiju da nazovemo i vruća traka. Vrelo je, prednjače Zrenjanin i Kikinda sa 40 stepeni, uz napomenu da su to merenja u 14 sati. Vidjet ćemo šta govore podaci od 15. Vruće je, uvek pevamo zimi, zima, zima je, pa šta je vruće, vruće je, pa šta je. Jeste mnogo toga. Teško je svima, i onima koji moraju da budu na ulici, i onima koji hode, i onima koji su u gradskom prevozu, ali i vozačima. Svako ima neke svoje probleme, mada ja moram da priznam da ovih dana najlepše, uf, u onim starim tramvajima koji nemaju klimu, pa sve što pipnete opečete se, no onda se utešite kad pomislite kako je čoveku koji nekoliko sati, ne znam tačno koliko, vozi u toj usijanoj konzervi. Ali svoje probleme svakako imaju i vozači, osim što povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, ekstremne vrućine mogu da naškode i vozilu. Pa će nam danas vrućina u tom smislu biti u centru pažnje. Šta je rešenje za prijatniju vožnju tokom leta? Da li otvoriti prozor ili uključiti klimu? Koje metode primeniti kao najbrži način hlađenja, šta najviše strada na automobilu kada je izložen suncu, i pokušat ćemo da razrešimo onu staru dilemu da li je opasno napuniti rezervoar baš do vrha po ovoj vrućini i šta ne treba raditi. Jer to će nam biti u centru pažnje, naravno i gužve, zastoje, izmene, ako ih i gde ih bude bilo. Pričat ćemo vam i priču o pesmi, čućete novitet muzički sa svetske muzičke scene i najavit ćemo nekoliko interesantnih dešavanja. U svakom slučaju, dosta tema za priču. Sa vama u Brzoj traci danas Nina, Robi, Alek, Vlada i Vesna. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: U vreme kada je radila na albumu Dare, grupa Human League ostala je bez dvojice članova, a njihovo mesto zauzele su prateće pevačice. Kao najpoznatija sa tog LP-a ostala je pesma Don't You Want Me, o momku koju poznaje konobaricu i pretvara je u zvezdu, inspirisana člankom iz jednog ženskog časopisa. Glavnu ulogu u njenom izvođenju morala je da preuzme prateća pevačica Susan Ann Sully, jer je bila napisana kao duet. Bend je snimio numeru sa oštrim sintisajzerskim delovima, ali je producent napravio drugačiji miks kako bi učinio mekšom. Nova popi verzija bila je mrska pevaču Philu Oakeyu. Tvrdio je da je to najslabija pesma na ploči, što je dovelo do žučnih svađa sa producentom i izdavačkom kućom. Iako je prerađenu verziju iz prezira stavio kao poslednju na albumu, izdavač je odlučio da je objavi kao singl. Pesma Don't You Want Me, u kojoj slušamo grupu Human League, postala je jedna od najpopularnijih melodija tog doba.

Željno očekujemo, ili bar mnogi od nas, 10. jul, kada će Rolling Stones izdati novi album. Jednu od pesama In the Star slušate redovno na našoj top listi, ali su Stones objavili novi single pod naslovom Jealous Lover, najnoviji sa predstojećeg studijskog albuma Foreign Tongues. I to je jedna od dve pesme na albumu kojima gostuje Robert Smith, frontman grupe The Cure.

Ja verujem da ko je najviše volao toplo vreme, da mu se već smučilo. Se ne može nazvati ni toplotom, nego elementarnom nepogodom. Vruće je, rekoh u najavi, svima je teško, čuvajte se, neprestani su apeli da izbegavate najtopliji deo dana, da ne budete na ulici ukoliko naravno ne morate, da dovoljno tečnosti unosite u organizam, da nosite laganu odeću od prirodnih materijala, što širu to bolju. To pričam iz iskustva. Evo, brzo stiže osveženje, sutra i u četvrtak, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Sutra, krajem dana i tokom noći, na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode sa većom količinom padavina za kratko vreme, što mogu da kažem jeste uobičajena pojava iza ovakvih vrućina. Biće mogući jak olujni vetar, ponegde i grad. Od subote ponovo pretežno sunčano, međutim i umereno toplo vreme. Dakle, do sledeće prilike neće biti ovako visoke temperature. U ovom satu najviše izmereno u Somboru 40 stepeni, 39 Zrenjanin i Beograd, i tu su negde ostali gradovi sa 38, Novi Sad, Valjevo 38, Kraljevo 36, 37 Zaječar, Ćuprija 38, ako ste u prilici Kopaonik pravac samo 24. Pola 4 je, ovo je brza traka Beograda 202.

Znate da u brzoj traci obično imamo informacije o izmenama u saobraćaju vozova, a evo i danas nekih. Voz koji iz Prahova pristaništa polazi za Zaječar u 17 časova neće saobraćati iz tehničkih razloga. S obzirom da imate više od sat vremena do tog polaska, možete da smislite i neku alternativu. A zbog infrastrukturnih radova u stanici Mala Krsna na relaciji Smederevo-Požarevac-Smederevo sutra i 1. jula biće izmenjen saobraćaj. Vozovi koji polaze iz Smedereva za Požarevac su 4.45 i 7.20 i nazad u 6.08.45 neće saobraćati na celoj relaciji, a za putnike će biti organizovan autobuski prevoz sa zaustavljanjem u stanicama Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomi. Od sutra, 1. jula, Intercity Soko vozovi sa polaskom iz stanice Beograd Centar za Suboticu 6, 8, 10, 12, 14, 18 i 20 sati, kao i za Suboticu i Subotice za Beograd Centar u 8, 10, 12, 14, 16, 20 i 22 sata saobraćaće u sastavu novih elektromotornih vozova kineskog proizvođača CRRC Tiger.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Beograd 202. Vesti.
1: U Srbiji je počela kampanja Vozi odmoran, čiji je cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda koje nastaju zbog umora tokom putovanja. Glavna poruka je da vozači na svaka dva sata naprave pauzu od najmanje 15 minuta. VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović rekao je da se kampanja sprovodi već 10 godina tokom letnjih meseci, kada najviše ljudi strada u saobraćajnim nezgodama. Ministar finansija Siniša Mali izjavio da će u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana od 1. avgusta biti niže cene lekova, a na jesen će penzioneri dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 20 do 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzije. Pomoć će primiti i socijalno ugrožene kategorije, ponovio je Mali i podsjetio na vaučere za odmor u Srbiji i pomoć energetski ugroženim kupcima. Ministar poručuje da su javne finansije stabilne. Ruske snage izvele su ciljeni napad vođenim aviobombama na civilni infrastrukturni objekat u gradu Sumi, u kom je ranjeno 11 ljudi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti, koji se prema njegovim rečima koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Danas su počeli prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i trajeće do 3. jula. Upis je do 13. jula. Prijemni ispiti na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su juče, a sutra će biti objavljeni rezultati i preliminarna rang lista. Nastavljaju se i prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Sport. Srpski teniser Dušan Lajović igraće od 16 časova protiv Amerikanca Taylora Fritza u meču prvog kola Wimbledona. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Jutarnja temperatura od 17 do 25, dnevna od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena.

Meteorolozi najavljuju, čuli ste, zahlađenje blaže sutra, a već osetnije preko sutra. Međutim, leto je tek počelo, pa bit će još vrućina u svakom slučaju. Pa ćemo mi da razgovaramo danas na temu što su sve problemi vozačima kada je reč o vrućini. Dakle, šta je rešenje za prijatniju vožnju tokom leta, naročito na dugim putovanjima, da li otvoriti prozor, uključiti klimu, koje metode primeniti kao najbrži način hlađenja, jednu od njih recimo imaju Japanci, čućete i kakvu. Šta najviše strada na automobilu kada je izložen suncu i kako da ga zaštitite, i mit ili istina da je tokom ovakvih vrućina opasno napuniti do vrha baš rezervoar gorivom. U jednom slučaju jeste, čućete i kada i šta ne bi trebalo da radite. Sve su to teme kojima se bavimo u nastavku Brze trake.

Šta je rešenje za prijatniju vožnju tokom leta i po velikoj vrućini? Pitanje je sad, mnogo toga smo rekli i prethodnih godina, nije na odmet da neke stvari ponovimo, a da saznate i neke nove. Dakle, da li otvoriti prozore ili uključiti klima uređaj? To je pitanje o kojem su mnogi vozači razmišljali, a magična granica, kažu stručnjaci, je brzina od 72 km na sat. I sad ovo i ne zvuči tako loše ako vozite nekim regionalnim putem ili, da sad ne može ni po gradu 72, ali šta kad se čovek nađe recimo na autoputu. U svakom slučaju, evo šta kažu dalje, ispod ove brzine ima smisla otvoriti prozore tokom vožnje kako bi se automobil rashladio. Iznad ove brzine efekat otpora vazduha zbog otvorenih prozora počinje da ide u korist uključivanja klima uređaja, odnosno tada je njegova potrošnja manja. Ovaj savet zasniva se na rezultatima studije Društva automobilskih inženjera koje je proučavalo uticaj otvorenih prozora u odnosu na korišćenje klima uređaja. Postoji mnogo promenljivih koje ovo istraživanje nije moglo da obuhvati, poput recimo toga koliko je prozor otvoreno, aerodinamike različitih modela automobila, koliko dugo neko koristi klima uređaj, na primjer samo za kratko rashlađivanje, kao i mogućnost korišćenja ventilatora bez uključivanja klime. Ipak, brzina od 72 km na sat, utvrdili su, predstavlja prekretnicu. Ako koristite klima uređaj, potrošnja goriva može da poraste i do 10%, ali otvaranje prozora pri većim brzinama može da poveća potrošnju goriva čak do 20%, što su sad malo i konkretniji podaci. Takođe je važno, napominju stručnjaci, uzeti u obzir izloženost zagađenom vazduhu tokom gradske vožnje. U takvim situacijama verovatno je najbolje izbegavati otvaranje prozora. Šta kažu naučnici, šta je najbolje naučno rashlađivanje automobila u nastavku Brze trake?

Nisu se mnogo promenile temperature u većim gradovima Srbije u odnosu na prethodni sat. Sombor i Zrenjanin najtopliji sa 40 stepeni, 39 je u Kikindi, u ostalim gradovima od 32 do 38, po običaju izuzetak Sjenica, gde je samo, mogu slobodno kažem samo za ove prilike današnje, 28. A skoro da nema gore osjećaja leti nego kad otvorite vrata automobila koji je satima stajao na suncu i uđete unutra. Nalet vrelog, ustajalog vazduha, usijani metalni delovi pojasa, volan koji je prevruć, poznata su muka svakog vozača. Nauka i nekoliko jednostavnih testova otkrili su iznenađujuće efikasan metod koji štedi vreme i gorivo. Istraživanje Univerziteta Stanford pokazalo je da tokom sunčanog dana pri spoljnim temperaturama od 22 do 35 stepeni temperatura u unutrašnjosti automobila može u proseku biti viša za čak 8 stepeni. Za samo desetak minuta kabina može da dostigne i više od 50 stepeni, pretvarajući se u opasnu zonu po zdravlje. Kako bi pronašli najbrži način hlađenja, sproveli su višednevni eksperiment. U automobilu parkiranom na suncu mereno je kojom brzinom različite tehnike snižavaju temperaturu i tu su primenili nekoliko metoda. Prvi metod, paljenje automobila i uključivanje klime na maksimum dok vozilo miruje, pokazao je se kao najmanje efikasan. U prvih 10 minuta temperatura je padala brzinom od samo jednog stepena u minuti. Posle 20 minuta u automobilu koji je na početku imao 53 stepena, temperatura je pala tek na 39, što je i dalje bilo više od spoljne temperature. Dakle, vožnja je ključna jer klima uređaju treba strujanje vazduha preko kondenzatora da bi radio efikasno. Drugi metod koji primenjuje većina vozača podrazumevao je vožnju sa otvorenim prozorima tokom prva dva minuta uz uključenu klimu. Pokazao se znatno boljim spuštajući temperaturu za 2,5 stepena u minuti. Iznenađenje je stiglo međutim sa trećim metodom, vožnjom sa uključenom klimom ali zatvorenim prozorima. Mada mnogima deluje nelogično, ova tehnika pokazala se još bržom spuštajući temperaturu za 3,1 stepen za samo minut. I onda su ustanovili da objašnjenje jednostavno, otvaranjem prozora ispuštamo vreo vazduh, ali istovremeno izbacujemo i hladan koji klima proizvodi, pa bilo je tu još metoda kao i onaj koji je pobedio, ali o tome za koji minut.

Čuli ste tokom testa tri metoda koji je za sada najuspešniji. Dakle, jedan je bio uključivanje klime, auto stoji, drugi klima, auto se kreće, pa da li otvoriti tokom vožnje ili zatvoriti prozor i tako dalje. Ali apsolutni pobednik ovog testa sa padom temperature od 3,6 stepeni u minuti bio je metod koji na prvi pogled možda deluje neobično, a ponekad ga nazivaju i japanskim metodom. Postupak je vrlo jednostavan. Kažu, pre ulaska u automobil spustite prozor na suvozačevoj strani, zatim 5 do 6 puta snažno otvorite i zatvorite vozačeva vrata koristeći ih kao lepezu. Ovaj potez nije magija, već primenjena dinamika fluida, dakle sve na naučnoj bazi. Brzim mahanjem vratima stvara se područje niskog pritiska unutar automobila, taj vakum doslovno usisava vreo vazduh i izbacuje ga napolje kroz otvoren prozor, dok svežiji vazduh s polja ulazi da popuni prostor. Ja bih sad rekla pod uslovom da postoji sveži vazduh napolju, ali na 39-40 pitanje je, a pitanje je koliko ćete se umoriti mlateći ovim vratima, ali tako kažu ljudi koji su radili ozbiljne testove. Test je pokazao da je posle ovog postupka i kasnije vožnje sa klimom temperatura u automobilu posle 20 minuta pala na prijatnih 30 stepeni. Naravno, ovaj metod ima i svoje ograničenja. Neki stručnjaci upozoravaju da ako je spoljašnji vazduh takođe izrazito vreo, što sam već pomenula, samo ćete zameniti jedan vreo vazduh drugim. Takođe, previše snažno mahanje vratima vremenom može da ošteti šarke, i to je činjenica, a najbolji način borbe protiv vrućine jeste prevencija, parkiranje u hladu ili korišćenje zaštite za vetrobransko staklo uvek pomaže. Ipak, kada se nađete pred usijanom kabinom, nauka je jasna. Najbrža strategija je kombinacija. Prvo, iskoristite fiziku. Spustite suvozačev prozor, nekoliko puta provetrite automobil mašući vozačevim vratima, zatim sedite, uključite klimu na maksimum i odmah krenite u vožnju sa zatvorenim prozorima, i to će biti najbrži put do prijatnije vožnje.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd. Mjesto gdje samo
1: ljubav miriše. Pozdrav svima, ja sam Dino Šeram iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke, Let u štuke.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk sing-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

šta je rešenje za prijatniju vožnju po ovoj vrelini i koje metode primeniti kao najbrži način hlađenja? I odgovor na još jedno pitanje u današnjoj brzoj traci, da li je opasno napuniti rezervoar do vrha po vrućini? Jer sa dolaskom leta i visokih temperatura uvek bude ponovo aktuelno pitanje da li je opasno i da li može, ne daj Bože, doći do eksplozije. Mnogi kažu tokom vrućina ne treba puniti rezervoar do samog vrha jer se benzin i dizel šire zbog toplote, što naravno može da predstavlja rizik. Da li je ovo mit ili istina? Mogla bih da kažem i da je istina negde na pola, pa evo, čujte zašto to kažem. Odgovor je da možete napuniti svoj automobil, međutim, do vrha sasvim normalno, čak i na ekstremnim letnim temperaturama, ali rekoh, međutim, ključni problem ne leži u samom konceptu punog rezervoara, već u onome što vozači rade kad pune rezervoar. Sve dok sipate gorivo, dok pištolj na pumpi automatski ne klikne i ne prekine protok goriva, potpuno ste bezbedni, čak i ako je napolju visoka, ekstremno visoka temperatura. Ozbiljan problem i tehnički rizik nastaje samo kada vozači, a mnogi to rade, posle tog početnog automatskog isključivanja nastave ručno da stiskaju pištolj i zaokružuju ili zaokružuju količinu na displeju ili pokušavaju da što više goriva stane u rezervoar. Ako nastavite da dopunjavate rezervoar posle prvog klika, postepeno punite ovaj strogo određeni sigurnosni prostor. Proračuni pokazuju da se u većim rezervoarima od 80 litara, koji se često nalaze u velikim karavanima, terenskim vozilima ili kamperima, benzin može proširiti za skoro 3 litra ako temperatura poraste za 30 stepeni. Ako ste eliminisali prostor za širenje ručnim dopunjavanjem rezervoara, ta zapremina će stvoriti opasan pritisak. Osim toga, dodatni litri goriva koje ne bi trebalo da bude tamo može se ubaciti u prostore za širenje i dovodne cevi. Kada je rezervoar prepun i zagreva se na suncu, gorivo nema gde da ode, pa počinje ili da curi ili da ide direktno u sistem za isparavanje koji je dizajniran isključivo za sakupljanje gasnih isparenja. To stvara ogromno opterećenje i trajno oštećuje filter sa aktivnim ugljem i druge osetljive komponente za prečišćavanje, može da bude opasno kako ste čuli. Dakle, na pumpi, kada čujete onaj prvi klik da je rezervoar pun, nemojte više da dotačete gorivo.

Još za kraj današnje teme, a mogli bismo još mnogo toga da kažemo kada je reč o automobilima po vrućini ili na vrućini, evo kako visoke temperature mogu da utiču i da budu razlog što vam je auto, kako bismo to rekli, tromiji. Ukoliko vam se čini da vaš auto slabije ubrzava tokom vrelih dana, najverovatnije nije reč o kvaru, već o normalnoj posljedici ovakvih vrućina. Naime, motor sa unutrašnjim sagorevanjem za pravilan rad zahteva odgovarajući odnos vazduha i goriva. Problem je u tome što je topao vazduh ređi od hladnog i sadrži manje kiseonika po istoj zapremini. Zbog toga u cilindre dospeva manje kiseonika, sagorevanje nije optimalno, pa motor razvija nešto manju snagu. Elektronska upravljačka jedinica motora neprekidno prilagođava količinu goriva u skladu sa količinom vazduha, međutim, ni ona ne može da nadoknadi manjak kiseonika u vrelim letnjim uslovima. Na pad performansi dodatno utiče i korišćenje klima uređaja, to sigurno sam većina zna. Kompresor klime opterećuje motor, pa se posebno kod automobila sa manjom snagom može primetiti sporije ubrzanje. Stručnjaci ističu da je manji pad performansi tokom velikih vrućina normalna pojava, da se ne zabrinete, i ne znači da kod automobila postoji tehnički problem. Pa sad ako imate baš ove simptome automobila malo izraženije, obratite se majstoru, ali sačekajte i da prođe vrućina, pa ćete vidjeti da li se tu nešto popravlja. I dalje u Kikindi 40 stepeni, 39 u Somboru i Zrenjaninu, u ostalim gradovima od 33 do 37. Kiša s grmljavinom u Loznici, grmljavina nažalost sa gradom na Zlatiboru, a grmi u Zrenjaninu i Sjenici.

Dosta i detaljno smo danas pričali o uticaju vrućine na automobile i na vožnju, da se malo posvetimo nekim aktuelnostima kada je reč o saobraćaju. Preduzeće Putevi Srbije podseća vozače da će od sutra početi primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz tog preduzeća pozivaju prevoznike koji još nisu uveli tag uređaje u svoje vozila da to učine što pre, a dakle imate još samo današnji dan.

kako bi obezbedili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbjegli dodatne kazne. Podsećaju i da je jedini redovan način plaćanja putarine za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate na obilaznici oko Beograda upravo registracija tag uređaja na platformi Toll for All. I kad smo već kod putarine, vozače u Srbiji očekuje novi talas poskupljenja putarina, pošto je najavljeno dodatno usklađivanje cena već tokom leta. Poslednji udar na džepove vozača dogodio se početkom ove godine, kada je korišćenje puteva u našoj zemlji poskupelo oko 4,3% po pređenom kilometru. Iako tačan procenat još uvijek nije poznat, država je već najavila da će putarine u budući biti usklađivane sa inflacijom, što znači da vozače tokom ove godine gotovo izvesno očekuje novo poskupljenje.

Već smo bezbroj puta konstatovali da je Novi Sad prestonica biciklizma u Srbiji. Biciklom za zeleni Novi Sad poznati program i ove godine obezbeđuje subvencije za nabavku bicikala. Pravo učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem na teritoriji Novog Sada. Prijeve možete da podnesete od sutra u podne do 3. jula u 12 časova. Pojedinačan iznos subvencije iznosi 15.000 dinara. Da podsjetim, Novi Sad je postao prvi grad u Srbiji koji je pokrenuo program subvencija za kupovinu bicikla, zahvaljujući kome je do sada nabavljeno blizu 8.000 novih.

da i danas u brzoj traci izađemo malo iz okvira Srbije i da čujete nešto zanimljivo van naših prostora. Nekoliko rečenica o najbržem motociklu na svetu, a posebno zanimljivo je to koji pogon koristi. Mašina na parni pogon koja postiže gotovo 315 km na sat dokazuje da najbrži motocikl na svetu najbrži ne moraju da potroše ni kap goriva. Graham Sykes, 62-godišnji inženjer, je vlasnik i vozač motocikla Force of Nature sa najbržim ubrzanjem na svetu. Njegov motocikl pokreće para, kako rekoh, a svet je nedavno bio u prilici da ga vidi u akciji na trkačkoj stazi Santa Pod u Velikoj Britaniji. Ubrzanje njegove mašine je, tako reći, zastrašujući. Sprint od 0 do 100 km traje samo 0,4 sekunde, a tokom nedavne vožnje je Sykes prešao 402 metra za 5,5 sekundi uz izlaznu brzinu od 310 km na sat. Jedini motocikl koji je prešao 402 metra brže od ovoga je onaj na raketni pogon kojim je upravljao Francuz Eric Thibault, a koji je ostvario vreme od samo na 4,976 sekundi, dakle ovde su i hiljaditinke bile važne. Sykes je rekao da njegov motocikl postiže silu od 6,8 G pri ubrzanju. Sad za nas obične smrtnike to jeste zastrašujuća brojka i može da se meri sa G silama koje doživljavaju i osjećaju piloti borbenih aviona. Na tom vrhuncu inače vozač od 85 kg težak je 578 kg, pa sad vi zamislite kakav je to pritisak. Evo, još jednom ću reći, ovaj najbrži motocikl na svetu ide na parni pogon.

U brzo traci nekoliko događaja koje bi možete, najava nekoliko događaja koje možete da posetite u zavisnosti od toga šta vas najviše zanima. Leto Štuke, jedan od najpopularnijih regionalnih sastava, održat će veliki koncert 3. jula u Luci Beograd, a Dino Šarani i njegova ekipa vraćaju se u glavni grad posle nešto više od 2 godine. A posle uspešnog nastupa u Open Air Corneru Luke Beograd prošle godine, Herman Katarneo stiže ponovo 4. jula na istu lokaciju i tako nastavlja dugogodišnju tradiciju u kojem Beograd svrstava među svoje najvažnije evropske destinacije. Pre njega publiku će zagrejati domaća podrška Hobin Rut. Zemun će do 19. jula biti domaćin tradicionalnog zemunskog karnevala, manifestacije koja na velikom trgu okuplja posetioce svih generacija uz bogat zabavni i gastronomski program. Ako pratite svetsko fudbalsko prvenstvo, tamo vas očekuju velike ekrani, moći ćete da gledate utakmice, da ništa ne propustite. Ljubitelje dobre hrane očekuje bogata food zona, dok je za odmor i opuštanje predviđen poseban chill i matine kutak, a ulaz na zemunski karneval je slobodan. 13. Bašta Fest biće održan od 2. do 5. jula u Bajinoj Bašti. Ovo je sad informacija za ljubitelje filma. Glavni program 13. Bašta Festa pod otvorenim nebom publici donosi kratkometražne filmove iz 24 zemlje. 3 ostvarenja imaće svoju svetsku premijeru na Bašta Festu, dok će 19. prvi put biti prikazan u Srbiji. U muzičkom delu programa posetioce očekuju 4 tematske različite večeri na obližnjoj plaži Rača, gde će posle filmskih projekcija biti organizovane žurke.

0: Servis 202.
1: Zbog radova na opštini Zvezdara sutra će bez vode od 8 do 22 sata biti potrošači ulicama Dimitrija Tucovića od Batutove do Čingrine, Čingrinoj, Preševskoj, Milana Rakića, Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana, Hektorovićevoj, Divčibarskoj i Aradskoj. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne. Do petka 3. jula u Beogradu će zbog radova za saobraćaj biti zatvorena saobraćajna traka za ulaz u kružni tok Surčinske, Vojvođanske i ulice doktora Ivana Ribara. Vozila na linijama 71, 601, 601N, 603N, 604, 605 i 610 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati izmenjenim trasama. Zbog radova na opštini Zvezdara još danas i sutra neće saobraćati trolejbuska linija broj 21. Javna licitacija za davanje u zakup slobodnih poslovnih prostora i zemljišta na pijacama u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici biće održana sutra u 10 sati u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Tržnica Novi Sad. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Kulturnog centra u Šapcu. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 15 sati.
0: Servis 202.

Pre nego što vas podsjetim na prognozu vremena za naredne dane i čujete najsvežiji meteoraport, nešto što je još važnije, Republički hidrometeorološki zavod izdao je sledeće upozorenje: u narednih sat, dva na području Kolubarskog i Mačvanskog okruga očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, jak vetar i kratkotrajan grad, a isto upozorenje važi i za područje Srednjeg Banata. Najtopliji gradovi u ovom satu i dalje: Zrenjanin i Kikinda 38, Sombor, Beograd i Veliko Gradište mere 37, u većini ostalih gradova temperature se kreću u intervalu od 27 stepeni u Nišu i Kragujevcu do 36 u ostalim gradovima. Sutra i u četvrtak, kažu meteorolozi, promenljivo oblačno i nestabilno uz lokalne pljuskove i grmljavinu koju se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. Sutra krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom. Od subote ponovo pretežno sunčano, ali umereno toplo vreme. Dakle, malo ćemo se odmoriti od ovih vrućina, bit će toplo, ali rekla bih podnošljivo toplo.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Dirty Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter Festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Brze trake Beograda 202. Nadam se da mi je koristila priča o današnjim temama u smislu uticaja vrućine na automobil, kako lakše da rasledite auto, šta su rizici, šta nisu, šta su mitovi, a šta su istine. Imalo je, rekao, još dosta toga da se kaže, ali to ćemo da ostavimo za neki drugi put. Za koji minut pridružit će vam se Popu još jednom hitu nedelje. Veliko vam hvala na porukama i pozdravima. Sa vama su bili Nina, Čipi, Alek, Vlada i Vesna. Prijatno veče, do slušanja.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, aktualni hit nedelje Beograda 202. Slušamo ovu numeru po vašem izboru u terminima hita, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo
1: hit utorka.
0: Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšije.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasite za onu koja vam se najviše dopada, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste od naše Ružice gde i kako možete glasati. Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka, ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Podsećam, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, tako da nemojte se uopšte džabe truditi. Izaberite svog favorita i jednom glasite za hit utorka. Za početak stiže nam Laka i pesma Radnica.

Beogradski sastav Sars i njihov aktualni singl pesma Profit u nastavku slušamo kao predlog broj 3, sastav Ohio i pesmu U sobi.

Ohio, još jedna grupa iz Beograda i pesma U sobi, aktualni singl sa debi albuma. Još 9 sati do Kao nekog mira, koji se sa ukupno 10 pesama nedavno pojavio u celosti, sadrži uz ranije objavljene singlove još nekoliko novih pesama. Jedna od njih je U sobi, pesma koju smo upravo čuli. Vreme je za predlog broj 4, grupa Elemental i numera Zamisli.

Ovo je kantautorka iz Jagodine, Jelena Pranić i pesma Možda, singl kojim posle devi albuma Šibice najavljuje i novo EP izdanje Prah. Sledi grupa Prototip sa numerom Ljubav.

Grupa ili projekat nevladina organizacija koju predvidi Damjan Dašić i pesma 7 dana juna. Za kraj posljednji 10. predlog, beogradski sastav Micko biće i numera

0: Eko. Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
3: Završeno glasanje, napravljen presek i evo kako ste glasali. Na kraju, posle velike borbe, najviše glasova večera stiglo za pesmu Profit, koju izvodi grupa SARS, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju
4: hit utorka.
3: Slušamo Profit večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. U nastavku Dođi kod Kize. Sa vama će kao i obično utorkom u ovom terminu biti Zoran Stefanov Kize Iskaz. Pozdravlju vas Nina Čipi Pop. Do sledećeg susreta. Svako dobro.

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro veče ili dobar dan, kako ko želi, pošto je još uvek svetlo na polju. Nadam se da ste dobro ovog utorka u 20:01 tačno. Znate već kako počinjemo, počinjemo tako što vam se predstavim kao i uvek, ali ja verujem da smo se za godinu dana već poprilično lepo upoznali, imali smo tu jubilarnu emisiju pretprošlog puta, ona se nekako prelila i na emisiju koja je išla prošlog utorka i jako mi je milo što smo imali prilike onako da izrešetamo, žargonski rečeno, neke hitove koji su možda obeležili onu prvu emisiju kada sam tek počeo da radim. Tako da nastavljamo u istom duhu, prvo slušamo 3 u 1 numero koja je izašla davne, već 2011. godine, objavljena 2014. Rekao bih da je vreme za nešto novo, a nakon toga idemo na Neza If I Rule the World. Vozi!

Slušali smo Lenny Kravitza i Mr. Cab Driver. Kako bilo na Lenny-u? Je li neko bio, kao što ovaj drugar moj kaže, moram sad opet taj bez veze fazon da ispričam. Kaže, slušaš Lenny Kravitza, ne slušam Caprio Ovčica. To je sjajan onako fazon. Ali ajde pišite na 0640202200 kako je bilo, da li je neko bio. Ja jedino što znam je da su karte bile onako paprene, ali ajde, valjda čovjek sad dolazi pa je red onako otići i ispoštovati. Dobili smo i porukice umeđu vremenu, revnosni ste, ažurni ste, pišete odmah. Kaže, pozdrav Zoki, ne sjećam se da smo slušali No One Like You, Scorpions 82, Boki iz Majdanpeka. Mislim da nismo, ali Scorpions se jesmo, ali ovu numeru čini mi se da nismo, što ne znači da nećemo ispraviti. Kaže, dobroveče Kizo, predložio bih za sledeću emisiju pesmu Dead Wrong od Notorious B.I.G. Ako do sada ta stvar nije emitovana, pozdrav Vojn. Vojne, mislim da nije i to bismo isto mogli da uvrstimo. Notorious B.I.G. uvek onako rado slušana persona ovde. Vudu se javlja, kaže, evo još jedne old school glave, Gringo iz Pera Hjuga Prata. Pozdrav za ekipu Vudu, pa sam onda dobio onako screenshotove, Vudu je već onako poznat, stripađe, da tako kažem. Čekamo da se jave još njih, da se javi još njih koji su poštovaoci stripova i onda ćemo imati o čemu još da diskutujemo. Ajmo mi na muziku. P-Lion, Happy Children, nakon toga Gorillaz i Dare ili ti Dare.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Whitney Houston nam je rekla da je ona svaka žena. I'm every woman. Tako reče velika Whitney Houston. Kaže, nema stripa bez Dylana Doga, Korta Maltezea i Mr. Noah, nego opet se okupila ekipa System of a Down i prže koncerte. U to ime neki song, Vasa Tajčić kaže, mene iskreno raduje ova vest. Oni se uglavnom okupe kad postoji neki razlog za to. Verovatno i sad postoji neki razlog. Prošli put su bili aktivni po pitanju Jermenije i onoga što se dešavalo tamo, tako da Serge je poprilično onako glasnogovornik svega toga, čuvar, kako bi se reklo, common sense-a. Kaže, šta kažeš, I'll be legli Zeppelin i Rain Song, tole. Pa da, verovatno na ovu vrućinu i na ovo što nas se sprema, kažu neki ljudi da će biti oluje. Evo, dobio sam čak informaciju, Čipi mi je rekao da je otkazan Breaking Benjamin danas u Beogradu, jer kako kažu zvanični izvori, da je zapravo strah od oluje i da će se nešto desiti. Oni kažu da je ipak njima najveća briga za njihove fanove, kako kažu, pa su tako odlučili da ne dođu. da razočaraju fanove, ali da ih sačuvaju. To je ono kad majka teši dete i kaže, ovo je za tvoje dobro. Dete to ne razume u početku, ali će kasnije shvatiti da je to zapravo za njegovo dobro. E, tako i ovde fanovi Breaking Benjamina, nažalost, moraju da shvate da je ovo verovatno za njihovo dobro i da Breaking Benjamin neće biti u Beogradu. Ja ne znam da li je došlo do odlaganja, koliko znam nije, samo je otkazano i da je povrat novca valjda u toku, tako da eto, nadamo se nekom drugom terminu nekih narednih meseci, da ne kažem godina, vidjet ćemo. Veliki pozdrav Kizu prijatelju, javljam se da sam na broju, moj predlog je Dado Topić, featuring Time, pesma Kad ja i moj miš sviramo džez, Uglješa Marković iz Jagodine. Veliki pozdrav za Jagodinu i za tebe, Uglješa, imaš ovde još jednog Jagodinca u studiju. Mlađan Divjak se javlja, kaže, džez Kizo, grmi Seva, a evo nema i Kize i ide gas, gas. A evo nama i Kize ide gas, gas, pa to je, gledam šta sad nema. Bratislav Dušanić kaže, jer može, Ryan Simons, lucky guy, sve najbolje vam želim od srca, Dušan, Bratislav Dušanić iz Beograda. Pa onda imamo samo gif koji kaže, bravo, od nepoznato, hvala ti nepoznati. Onda Saša kaže, gde si Kizo legendo, prati se program, pršti rock'n'roll, nego reci ti meni, jesi li spreman večeras za jedno ozbiljno mozganje? Uf, što me bacaš na muke, daj da napravimo da nam bude lagano. Spremio sam ti par opasnih matematičko-muzičkih zavrzlama, pa pita i slušalac u etru da li su raspoloženi da se malo igramo i lomimo vijuge po ovoj vrućini. Pa ajde, zašto da ne, pucaj. Ako jeste, spremaju se ozbiljne virtualne nagrade za tebe i za njih. Opa, veliki pozdrav od Saše iz Bora. E, pa evo, poštovani slušalci, vi ste sada čuli, Saša je zvanično rekao, ja pročitao, on napisao da će biti nekih virtualnih nagrada. Daj tu igru, Saša, čekamo ko zapete puške. A dok čekamo, idemo na Cranberries, The Cranberries, Linger, a nakon toga Skanka Nancy i Week.

Kaže, ja sam veliki ljubitelj stripova, iako mator 56 godina, po kako kaže, po to su najbolje zlatne godine, kolekcionar 3 do 4000 stripova uz dobru muziku, ostao i dalje uz tvrđi zvuk. Tako da nas ima na 200 dvojici, veliki pozdrav Nebojša Aleksandrovac. Nebojša, drži se svaka čast na ovoj impozantnoj, stvarno, u ovoj brojici od 3000 do 4000 stripova, svaka čast. Tanja kaže, zdravo Kizo, ne znam kako su ostali i preživjeli ovaj tropski dan, ali ja sam se istopila brže nego sladoled na asfaltu. Što bi Grumf rekao, kad je ovakva vrućina i termometar traži hlad. Ako u centrali još ima mesta u programu, neka stigne Sevdak Baby karta. Može, to ćemo da vidimo da ubacimo za sledeću numeru. Evo ga, Vudu kaže, ako bude nekih atmosferskih turbulencija, izgubim analogni signal na radiju, odmah idemo online na 202. Na ovaj ili onaj način uvek dođemo kod Kize, pa makar to bio i četvrtak u ponoć, Vudu. I evo, taman Vudu daje, ja volim da kažem, servisne informacije da u četvrtak od ponoći možete da slušate reprizu ove emisije. E, dobro, kaže ovako Dejan iz Pančeva, piše Dejan Pančevo. Ćao Kizo and Company, slušamo te kao i svaki utorak, ako može... Info u nedelju 5.7. u Dorčel placu od 10 do 15h. Julska berza ploča i ostalih nosača zvuka. Pozdrav Dejan. Eto, čuli ste, berza ploča u svakoj emisiji najavimo i ako i hoćemo i dalje to da radimo, jer je to jedna onako prilično afirmativna manifestacija i sviđa nam se. Kaže, pozdrav cijeloj ekipi i hvala za Lenija. Danas sam TV RTS muzika, video spot. Aha, riblje čorbe, ne veruj ženi koja puši drinu bez filtera. S albuma Mrtva priroda iz 81. godine, daleke, boga mi. Ja sam zaboravio da ta pesma postoji. Može kao predlog, ako nije bilo nešto slično, Peca, taksista, niš. Nije Peco bilo slično. Puštali jesmo riblju čorbu, moram da priznam, ne toliko često, ali verovatno niste ni vi tražili toliko. Ovu numeru možemo da, što bi se reklo žargonski, iskopamo pa da je pustimo, uvrstimo u listu za narednu emisiju, narednog utorka. Mr. Jones od Counting Crows, ako može, prelepa pesma o prijateljstvu, ljubavi i životnim snovima, Željko Beograd. E, dobro, kažu, mora da sam prsao od ove vrućine, čuh Dado Topić Featuring Time. A istina od 72. je da je tada nastala grupa Time u kojoj je pevao Dado do 3 LP ploče, pa otišao u solo, vode, pozdrav. Pa da, dobro, ajde, kako se uzme, nekom je to verovatno featuring, a nekom je to nekako stalna postavka. To je najbitnije da znamo koje je numere u pitanju i da svi znamo na koga se misli, jel da? Tako je. Evo, Gabriela Toševski kaže, opet utorak, kako vreme leti, pozdrav svima. Leti, leti, to vruće. Ajmo mi na Go Go Dolls i Iris ili IRS. IRIS. Iris, a nakon toga The Robert Cray Band i Don't Be Afraid of the Dark.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
2: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
3: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
1: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Michael Jackson, naravno, The Way You Make Me Feel. Svi volimo Mikeya i svi znamo zašto ga puštamo na talasima 202. Kaže, malo da se zapraži punkom, neka bude nekad ritam nereda i ne. Ili, na primjer, Boje se, Vasa Tajčić kaže, zašto da ne? Pržimo mi punkom s vremena na vreme, da ne kažem, u svakoj emisiji se bar nađe po 5-6 pesama koje mogu da se svrstaju u punk. Kaže, dobro večer, Kizo, šta je večeras na meniju od muzike, koja je tema emisije? Ako je na meniju mešano meso, onda može od bijesova gavran. Jezda gavran i nije neko meso za pojesti, ali jeste za čuti. Pozdrav od Vilija. Lepa poruka, malo sam se uplašio kad je krenulo ono sa mesom i sa gavranom. Nisam znao baš na koju stranu će da odvede, ali je odvelo na pravu stranu. Tako da lepo si se izvukao, Tole. Kaže, pa odlete u The Foundation, Dado Topić, Tole, kaže. Šta kažeš, da li bi legli, legli bi. Kao što smo rekli, bit će to verovatno u narednoj emisiji. Marko kaže, pozdrav svima, da li može da se čuje Kylie Minogue i pesma Padam, padam u nekoj od narednih emisija, Marko? O sad kad kažeš ovako, Kylie Minogue pa Padam, padam, zvuči kao neki narodnjak. Nekako, ovaj, Padam, padam, to je verovatno Falling, falling ili I'm falling, ne, nisi siguran kako se zove numera, ali onako i napisao je Kylie Minogue po Vuku. Sviđa mi se, da, padam, padam. Jel da zvuči onako malo svadbarski, kako bih rekao? Ko zna, možda Kylie ima takvu neku numeru, nikad se ne zna. Ono što znamo je da Will Smith nema takvu numeru, ali zato ima Men in Black. Takođe soundtrack sa istoimenog filma, a posle toga idemo na Jamiroquaia, A Love Philosophy.

Naughty by Nature, OPP. Koliko ste me obradovali samo kad ste tražili ovo? Neko je ovo zatražio u prošloj ili pretprošloj emisiji, nisam sada siguran, ali sam se baš onako obradovao da i dalje postoje ljudi koji se vrlo dobro sećaju Naughty by Nature i OPP-a na kraju krajeva, ili Hip Hop Hooray, ja mislim da smo tada pominjali i to. I baš sam se ozario i drago mi je da je tako, tako da se nadam da ćete tražiti još ovakvih numera. Ne budete li ih tražili, ja ću ih sve jedno ubaciti, ali nekako meni draže kad mi to onako, što bi se reklo, po dogovoru napravimo. Tako da eto, tako će biti. Aha, kaže Kylie Minogue, kaže evo, Kizo, Kylie Minogue je za pesmu Padam, padam dobila i Grammy nagradu. Proveri, Marko. Pa zamisli, Grammy nagrada za pesmu Padam, padam. Da je dobila Lepa Lukić, pa da negde i razumem, ali ovako mi je nešto sumnjivo. Moram ja to da proverim, što kaže, iskopaće njega Billy. To, proverit će to Trtović. Ćao Kizo, pozdrav od Milke i Lakija iz Pančeva, evo moji Pančevci, ako može za ovog 14-godišnjaka koji je upisao srednju školu po prvoj želji, njegova omiljena i uvek prva muzička želja The Clash, London Calling, a za mene njegovu mamu Rainbow, The Temple of the King. Pa ovo je sjajno, 14 godina ima dete i traži The Clash, ima nade, ja lepo govorim da nije sve izgubljeno. Biće toga i svaka čast za upis, čestitamo. Kaže, pozdrav svima, malo kasnim s uključenjem, ali čujem sve hitovi. Da li ovog utorka slavimo godišnicu? Ivkova slava u Zagradi. Nije da se žalim, sve je potaman. Pozdrav od Jace iz Rume. Jaco, mi smo i prošlu i pretprošlu emisiju krstili kao, da kažemo, rođendansku, ali zašto da ne, malo se toga prelilo i na ovu emisiju i ima sigurno neki desetak do 15 pesama koji su ostale sa te liste, tako da može da se kaže da je ovo neka Ivkova emisija, da ne kažem slava. Đorđe Milić piše, pozdrav svima, moji predlozi za neke od narednih emisija, Ash, Burn, Baby Burn i Brkovi grad, Đoli iz Rume, pazi, Ash pa Brkovi, volim, ja sam rekao da je ovo šizofreno i mora tako i da bude. Idemo mi sad na Faith No More, I Started a Joke, a nakon toga idemo Owner of a Lonely Heart i band Yes, Cickole, vozi.

Bili su ovo The Cult, the kultni band i njihova pesma Rain pokušavaju da prizovu kišu na ove vrućine i da nas malo sve rashlade. Kaže, jao, hvala za Faith No More, super ste, Željko BG. Pozdrav za tebe, Željko, i hvala na tome. Pozdrav, Kizu, je li ovo bijelo dugme za strano tržište? Šalim se, znam da je Yes i moja omiljena pesma. Pozdrav, Roki Zrenjanin. E, ali Roki nisi daleko od istine, da, ovaj Bregović je umeo, to ja nekad umem i od Van Helena Jump da najavim kao Padaju zvijezde, tako da zašto Owner on a Lonely Heart ne bi bilo, recimo, aj nećemo reći, ali znamo svi na šta se misli. Aleksandar Radojković, poznati kao Voodoo, kaže Faith No More, I Started a Joke je obrada čuvenih Bee Gees, a u potpuno novom filozofskom maniru. Spot je karakterističan po specifičnoj režiji i angažovanju umetnika posebne vrste i stand-up komičara Davida Hoyla, koji je, aha, dok se sami članovi benda Faith No More uopšte ne pojavljaju u spotu. Pa to je sjajno. Studijska verzija je odlična, ali za pun doživljaj treba pogledati i spot koji je zapravo vrlo originalni, kratki muzički film svoje vrste sa neverovatnom atmosferom. Pozdrav, Voodoo. Voodoo, nismo ni sumnjali da imaš neku priču iza ovoga, ali kad je Faith No More u pitanju, siguran sam da postoje mnoge, mnoge i svakakve priče. Zlatko se javlja, kaže, pozdrav, Kizo, može nešto od DJ premijera? Ono što smo u nedelju čuli i videli u KST-u je zaista neverovatno. Dakle, Gangstar, Mass Appeal, hvala. Evo, hvala tebi, Zlatko, na ovim, da tako kažem, volim da kažem da su to servisne informacije sa terena. Čuo sam da je na premijeru bilo fenomenalno, ipak je to legenda hip-hopa i svakako da mi je drago da je bilo ljudi i da je to prošlo kako treba. I veliki pozdrav za organizatore i samo neka bude još više takvih događaja, treba nam, potrebno nam je. Idemo na Simply Red i Money's Too Tight, a pre toga ćemo slušati Chick i Good Times. I veliki pozdrav za majku koja je za volanom, vozite pažljivo i slušajte najbolji radio 202.

Smoke weed every day. Dr. Dre i The Next Episode. Baš pričam ovde sa Čipijem sa one strane stakla koliko je ovo zapravo legendaran album, ali ja verujem da vi to već znate i bez da vam ja to kažem. Ovde je Dr. Dre onako, koliko je sa The Chronic utro sebi put ka zvezdama, ovde se onako utemeljio kao zvezda hip-hopa i na kraju krajeva postao ono što jeste dan danas, upravo zahvaljujući, verovali ili ne, to samo dva albuma. Kako je nekim ljudima dovoljno da naprave tako nešto i da se vinu u zvezde. Ali dobro, nisu njega samo njegovi albumi napravili, već mnogi albumi, odnosno da ne kažem pesme za druge izvođače koje radio, među kojima su naravno i kompletan Death Row Records na čelu sa Tupacom i Snoop Dogom i svim ostalim reperima. A boga mi tamo neke pop vode sa početka 2000-ih godina i pop izvođači, no dosta o Dr. Dreu. Mislim da već znamo sve priče ispričane za Dr. Drea. Na kraju krajeva sve online postoji, pa eto, možete da istražite. Iggy B nam piše, jedan stari grafit koji sam čuo jednog utorka na 202 u oblaku Bermudama glasi, napolju je pakao, a i vruće je. Što se mog muzičkog predloga tiče, nastavljam sa predlozima upečatljivih i meni bar sjajnih ženskih vokala. Ovaj put predlažem John Jett i klasik I Love Rock'n'Roll. Pozdrav iz Stare Pazove. Pozdrav za tebe, Iggy B, i drago mi je što tebe imamo kao jednu onako kategoriju koja je upućena na te ženske vokale i glasove. Tako da samo nastavi da nam šalješ to. Jako lepo što možemo da napravimo da bude onako raznovrsna emisija zahvaljujući tebi na kraju krajeva. Kaže, Kizu majstore, da li se čisto informativno u zagradi, kaže, na današnjoj playlisti nalazi, ako se sećaš, Notorious B.I.G., Juicy ili Kendrick Lamar, Humble, moja želja iz prethodne emisije, pozdrav Gojko. Gojko, čini mi se da je Juicy na listi, nemoj me držati za reč, ali na kraju krajeva nadaj se, tako da budi sa nama do kraja emisije. Što manje budem pričao, više ćemo muzike imati, tako da verovatno ćemo stići da čujemo i to. Međutim, evo poruke iz Sombora, Šljuka B nam se javlja sa jednim videoklipom gde boga mi onako pljušti, grmi i seva, što znači da je nevreme stiglo u Sombor. Da li će se spustiti i proširiti na ove krajeve i možda ka jugu Srbije, ostaje da vidimo, ali eto, presek ovog toplog talasa je konačno stigao, tako da ove visoke temperature će verovatno sada malo da splasnu. Drži se, Šljuka, vidim da si za volanom, ne znam da li si još uvek sa nama, da li nas slušaš ili si već stigao na destinaciju, ali svakako oprez, ovo što vidim nije naivno. Ajmo mi na Grua, bit ću tu, nakon toga i kad svečane bele košulje, već znate da je to obrada električnog orgazma, ali ovog puta sa Anicom Dobrom kao omaž toj pesmi, tako da idemo u mali, da tako kažemo, hip-hop rock'n'roll talas.

To, sad sam u programu. Gen 2. Slušaj sad.

Cable. Ако хочеш да те пускам.

Linkin Park, naravno, i What I've Done, i sjajni, sjajni Chester Bennington, koji, nažalost, nije više sa nama, ali ostaje pesma, ostaje sećenje i nešto što će živeti zauvek. Kaže ovako poruka: ako sam dobro ukapirao, oblak u Bermudama više ne postoji od kad? Od pre 2 godine. Eto, ti ima više 2 godine. A evo, javio nam se i Šljuka. Pozdrav, stigao bezbedno i slušam 202, kaže. Drago nam je, Šljuka, i drago nam je da si tu još uvijek sa nama. Na ovim talasima 202-ke, ovo što si poslao nije nimalo naivno, ne znam da li će se proširiti do kraja večeri ili možda sutra na celu zemlju, ali ono što vidimo ovde je da je pljusak baš, baš jak. Đorđe Milić piše i kaže Linkin Park, pa onda onako oni rogići sa šakicom napravljeni kao emotikon. Dalibor Dača Janić nam se javlja: dobroveče i pozdrav svima na 202 toplotnim talasima. U Tromsu pada kiša ceo dan, ali koga briga, dobra muzika diže temperaturu. Hvala Kizo, da dobre večeri, za dobre večeri utorkom ako može. Madball, Rebel Kids, Everlast, Losing Man's Game, Slipknot, Pain, Korn, Reward Scars. To je sjajna nova numera od Korna, slažem se, možda bismo mogli da je čujemo. Kaže nam za kraj Dalibor Dača Janjić: zdravi bili. Takođe, Dačo, drž se. Neko je pitao, da ne kažem, sad ću da nađem ko je pitao, a mislim da je IGB, nije IGB, a nije ni bitno. Neko je pitao za Notorious B.I.G. da li će biti Juicy. Ja sam rekao da ostane na talasima 202, nije mnogo čekao, tako da ono što slušamo sledeće je The Notorious B.I.G. Juicy, a nakon toga Sia i Bolje vreme. Fuck all you hoes, get a grip, motherfucker. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling in front, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby, baby. It was all

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Pendulum i njihova verzija Voodoo People numere koja je originalno od sastava The Prodigy. Ono što je prelepo je to što su članovi benda Prodigy učestvovali u snimanju spota i time dali svoj blagoslov ovoj verziji koja, ako mene pitate, možda smem da kažem i bolja od originala. Znam da je to sad onako teško svariti zato što je The Prodigy ipak The Prodigy, ali lepo je kad se ovako da omaž. Ja mislim da ovi ljudi iz Penduluma nisu to ni na koji način oskrnavili, čak mislim da su onako nadogradili baš lepo i jedan jako lep onako gest sa njihove strane. Mislim da je to onako benefitno radilo posao i za jedne i za druge. Kaže, veliki pozdrav, slušam te, ali se prvi put javljam da te pohvalim, pružim podršku i zatražim Stack Mojo, stvar Reborn. Hvala unapred, Mika iz Novog Sada. Miko, svaka čast što znaš uopšte za Stack Mojo, kakav je to rapcore. Ovaj, sjajan band, ja mislim da malo ljudi zna za njih. Ja sam imao tu sreću da dobijem čak na kaseti to pre ne znam ja koliko godina. Ovaj, kad sam baš bio klinac, Stack Mojo mi je onako nekako, baš kao što kaže ime Stack, ostalo mi je zaglavljeno u glavi. I ovaj, znam da mi se tada svidelo, dosta sirovo onako zvuk, podsjećao me je tada recimo na Biohazard, neke ranije radove, ali ajde baš ću da probam da izbunarim nešto od njih, na kraju krajeva ovo što si ti ovaj sada napisao, i da probam da ubacim to u playlistu. Kaže, hvala za sija i bolje vreme, sve je u harmoniji između tebe, brate Kizu, i nas slušalaca, pozdrav za mog Čipija Jagodinca. Kaže, Uglješa Mirković iz Jagodine, evo i Čipi maše s one strane stakla. Kaže, ćao Kizo, odličan rap blok, pa na tom talasu predlog za sledeći put Defense pozorištance. Au da, velike Nišlije, odlična stvar i onako prilično poučna, mogli bismo to da čujemo i hvala na ovom podsjećanju. Pozdrav za redovnu ekipu i novog fana emisije, mog šuraka Duleta iz Niš. Kaže Nemanja, baš onako pravilno po niški, kako i treba da se kaže, jel tako? Ćao Kizo, evo jednog predloga što se tiče žena sa vrhunskim glasovnim mogućnostima, kaže Paja. Radi se o pesmi Baby Doll, pesma se zove Mustafa, a u izveđenju Ivane Peters i Baby Doll. Vrlo zanimljivo, zvuče zajedno, a nije do sad bilo u Dođi kod Kize. Pozdrav sa Tasosa, slušamo se i na odmoru. E, to je to, aktivan odmor, što bi se reklo, neka i treba tako. I hvala što pratite i dalje ostajete uz 202-ku. E sad, ja se samo nadam da postoje neki onako validan snimak, audio snimak ove numere sa Ivanom Peters. Ja ću pokušati to da nađem, pa ukoliko postoji, eto već toga u narodnoj emisiji. A pre toga idemo mi na Motorhead i Heroes, obradu Davida Bovija, ali u njihovoj izvedbi, i naravno Limp Bizkit i Nuki. Limp Bizkit koji su skoro proslavili, pa boga mi, biće skoro pa 30 godina od izdanja Significant Other, gde se Nuki zapravo i nalazi. Kažu da je to bila uzrečica tog leta kad je izašla ta, odnosno objavljena ta numera. Niko nije znao da će kompletan severnoamerički kontinent pevati I Did It All for the Nuki. Ajmo mi to da čujemo.

Deep Purple i Hush, njihov veliki, veliki hit. Evo, javlja se opet Mika, kaže, svaka čast u Stack Mojo, u Walkmanu sam završio srednju školu, upravo si, Biohazard, Downset, 59 Times to Pain, The Spud Monsters, ne sumnjam da znaš o čemu govorim, mi smo ipak stara škola, Mika, kaže, Miko jeste, svi ovi bendovi su sjajni i Downset takođe, znam da su bili nekako suparnički nastrojeni prema Rage Against the Machine, nikad mi to nije bilo jasno zašto, ali eto, imali su neki svoj stav da su ovi ipak okrenuti ka establishmentu iz nekog razloga, verovatno zato što su izdali za Sony BMG, pa je to onako malo verovatno ideološki nije išlo ruku pod ruku, ali dobro, svakako svako ima pravo na svoje mišljenje. Meni je žao što recimo nismo videli nikad neku turneju Downseta i Rage Against the Machine, tek to bi bio pravi haos. Ili na kraju krajeva Stack Mojo ili Biohazard sa njima. Sve u svemu, ta kombinacija je sjajna i oni su pioniri tog zvuka upravo kom mi ovde pričamo, a to je ta neka kombinacija hip-hopa sa rock metalom, reći ću. New metal, kao što ljudi vole da kažu. Kaže, pozdrav Kizo, vozim se kući sa terena i slušam vašu emisiju. Da li može nešto od Joyce Arme, Face Car Time? Pozdrav od Stefana iz Ćirikovca. Joyce Arma, ja mislim da su oni iz Kovina, ako se dobro sećam, sjajan band. Da, ne znam šta se dešava sada sa njima, ali pokušat ću da nađem i neku informaciju, a i naravno eto ovu numeru koju si upravo predložio. Kaže, pozdrav Kizo, emisija super, kao uvek, pomaže nam da se izborimo s ovom vrućinom, evo ja sam još u radionici, tako da imaš društvo što se tiče rada. Eto, makar ćemo zajedno da prođemo do ponuđa, ako ništa drugo. Nisam dugo čuo Clofinger i Pay the Bill, pa kad ti se uklopi, pozdrav od Kuze, čekamo kišu, slažem se. Kuzo i Clofinger smo slušali u više navrata, ali ne ovu numeru koju su pomenuo, tako da može da se nađe na listi. Pozdrav Kizo, za večeras ćeš nažalost morati da mi pišeš izostanak. Zapušeno mi je uvo i malo mi je teže da te ispratim. Aca BG, drži se, Aco.

ume to da bude jako bolno. Ja se nadam da nisi došao do tog stadijuma, ali ovaj, ajde, držimo fige da što pre prođe. Ćao Kiza, ako može da se čuje, L7 Andres, pozdrav Coa Svilajnac. Naći ćemo. A evo ga i Vudu piše sa jednom jako zanimljivom porukicom, US izdanje Interscope Records, pa onda ovako cover vidim, ovaj, da li je original. Vudu, to ćeš mi napisati. Limp Bizkit, Significant Other, i mogu ti reći da sam malo ljubomoran. Uspeo si da me isprovociraš na pozitivan način, naravno. Kaže, da, Kizu, kultni album koji je onako značio kraj 90-ih i nekako pečatirao kraj prošlog milenijuma. Znam da si veliki fan Limp Bizkita, istina, pa ide jedan veliki pozdrav za tebe, Vudu and Inner City Crew. Vudu, sjajan, ovo je po meni verovatno jedan od najboljih kavera svih vremena, ali dobro, to je čisto moje onako zapažanje i moje mišljenje. Ovaj, sjajno urađeno i sjajna posveta, to je ogroman grafit koji je zapravo pretočen na omot albuma, koji uspeva toliko jasno da prenese ono što bend svira na neku slikovnu varijantu, da ja ne znam da li postoji bilo što adekvatnije od ovoga. Već tamo kasnije Chocolate Starfish, nije to, ni onaj Results My Very, ništa to nije uradilo kao što je Significant Other. No, da ne bismo mnogo pričali o tome, ja bih mogao da pričam vjerojatno u pet emisije o Limp Bizkitu. Nećemo, idemo mi na George Bensona, Give Me The Night, a onda Casey and the Sunshine Band, That's The Way.

Thanks for making me fighter, kaže Kristina Agilera. Jako onako rockerska ovaj, verzija nje. Nije mnogo česta, ali kad se desi, tu ona verovatno dođe do svog punog izražaja i pokaže zapravo kakav je sjajan vokal. Kaže, svaka čast za izbor, vratio se me u vreme kad su bile diskoteke popularne u Sremskoj Mitrovici. Tad je popularna bila Rupa Sloba iz Mitrovice. Eto, zanimljivo ime za diskoteku, Rupa. Uglavnom, ludira na nešto drugo. U principu, ne toliko na diskoteku, koliko na, eto, Rupu, na kraju krajeva. Ono nešto što ne izgleda kao dobar lokal ili prostor, ali na kraju krajeva iz tih takvih Rupa su najveće rock'n'roll legende i potekle, tako da verujem da je tu bilo svega i svačega dobrog. Maca kaže, dobroveče, Kizo, evo i mene, kad sam čula da još neko upravo završava neki posao i još iz Svilajnca, morala sam da se javim i ja iz Despot Potovca slušam, lepim omote spisa i uživam uz Kizinu emisiju. Inače, meni se večera sluša Gary Moore, Messiah Will Come Again, puno pozdrava svima, puno pozdrava za tebe, Macu, i naravno za Despotovac, ne znam da li svraćaš do Raskovnika, pozdraviš mog prijatelja velikog Duleta Resavca, sjajan festival je bio dole, Resava Fest, odmah tik uz reku, ali eto, nažalost, to je jedna od manifestacija koje su ugašene i ja se nadam da će se naći neko sa dosta sluha da pokrene to ponovo, jer lokalitet je sjajan, jako lepo promoviše ceo taj potez tamo od Resavske pećine pa tu do Despotovca i misli čak i onaj vodopad Lisine. Verujem da je to jedna jako lepa manifestacija koja privlači ljude i turiste, tako da, eto, apel sa moje strane, razmislite o tome da se ponovo vrati Resava Fest. Cloning Technology, kaže Srđan, veliki pozdrav, veseli i veliki pozdrav, a Cloning Technology nam je od njega predlog. Tanja kaže, po meni najjači vokal ikada je naša Tanja Jovićević, Janis Joplin,

Pomenuo veliki pozdrav, kaže Vudu. Vudu, kako si me sada vratio kroz vreme? Ja se sećam tada još dok je bio onaj ADSL, da sam taj klip crtanja tog grafita upravo gledao na njihovom, čini mi se, tada zvaničnom sajtu, i to je za mene bilo onako pravo otkrovenje. Tad sam ja zapravo, tako sam i saznao da je to jedan veliki grafit koji je kasnije onako malo sveden za potrebe omota, kasete i CD-a, ali svaka čast. Inače, ja sam taj CD, odnosno kasetu, da kažem, Limp Bizkita, Significant Other, sasvim slučajno zakačio, uputio me drugar ka tome, misleći da je to deo Wu-Tang Clan-a, zapravo nekog od članova iz Wu-Tang Clan-a. Znam samo, sećam se i dan danas vrlo dobro, kao da juče bilo, da mi je rekao, čini mi se da je Method Man na tome i da je to neko iz Wu-Tang-a. I ja kupim i oduševim se već na prvo slušanje, tako da ma koliko sam tražio, dobio sam još i više. Idemo mi na Straight Jacking, Jara Staffarai. Tražili ste Straight Jacking, mi umemo da ih pustimo ovde. Nakon toga Darkwood Dub i Zapremina tela.

0: Da je Ja došao da me vodi
1: kao Enders.

O ne, crnci se boje da hasluju, tako kaže Mos Def, Nate Dogg i naravno Pharrell Monk, iako je samo potpisan Mos Def, verovatno tada kao, pa ne može se reći ni najveća zvezda, možda u tom trenutku zato što je zaista bio u Zenitu, ali naravno veliki Nate Dogg i ceo taj Dogg Pound i Sved, ne može to da se zaboravi i da se ne potpiše, ali tu smo mi da ispravimo stvari. Kaže, pozdrav svima, ne znam da li ste čuli za bend Ćelava gospođa iz Beočina. Mislim da bi se uklopili u emisiju, recimo, Žurka ili JBG, pozdrav Dule Futog. Dule, ja se sećam ovog imena. Ćelava gospođa je ime benda koje se ne zaboravlja lako, sigurno, ali nisam upoznat sa opusom ovaj, pesama, tako da hvala što si naveo i imena, numera, nešto ćemo toga naći. Kaže, Straight Jackin bili tako jedinstven na našoj sceni, slažem se, Basa Tajčić nam je to napisao, jeste, da, rap core, naravno, ovaj, i nako kad smo već krenuli sa Limp Bizkitom, nekako smo napravili tranziciju upravo na Straight Jackin. A evo i Vudu piše, kaže, često se pominje Straight Jackin skoro iz emisije u emisiju, ako se ti, Kizo, slažeš, možda na kraju da javimo, evo, ne moramo na kraju, možemo odmah fanovima, da potraži intervju sa JPM pod nazivom Straight Jackin reflektivni bunt na ALX Spirit, znači jedna reč, ali ću pročitati namjerno ovako da ljudi mogu da zapamte, znači alxspirit.com. Pozdrav Vudu, eto, ja se nadam da će neko otići, neće biti dovoljno lenj i da će otići i da posluša ili pročita, kako već kaže Vudu, ovaj intervju. Evo, Radoslav Plešinac kaže, a na kolu su ispod Brankovog mosta te neke 98. 99. 2000. u svitanje na Savi, Darkwood Dub, neponovljivo. Jeste, da, to su zaista, ono, taj, u to neko vreme su izašle i Munje iz ceo taj pokret, ja mislim da je onako obeležio jednu generaciju koja je toliko traga ostavila što se tiče muzike, mislim da je to jedno od najprolifičnijih vremena za artiste na ovim prostorima, što kod nas, a što u regionu. E tako, kaže ovako, Boba, ne znam jeste li zavrtili nekad Robin Hooda za sve one koji se sećaju u pozdravi Smedereva, jesmo, da li osjećaš bes i ne samo to, ja mislim da smo Robin Hood vrtili sigurno jedno 4-5, ako ne i više puta i na kraju krajeva bio bi red i da ih ponovimo. Ajmo mi pre toga na Pearl Jam i Jeremy, a nakon toga Nirvana i Litium, dakle Seattle je u kući.

Careless Whisper, ali ovoga puta nije George Michael, nego Sitter. Ne znam koliko znate, ali siguran sam da znate, pošto smo već pominjali 1000 puta, dobro, možda ne baš 1000, ali jedno 100 puta, ajde da kažem, koliko ste vi zapravo potkovani. I kad god kažem, pitam tačnije neko pitanje što se tiče muzike, baš ste poprilično onako revnosni da odmah odgovorite i da to tačno odgovorite i da izvučete toliko informacija da je prosto meni milina raditi kad znam kakvi ljudi slušaju ovu emisiju. Evo, kaže ovako Stevan Milošević, da li je nekome poznata tužna istorija pesme Jeremy? Ono koliko se ja sećam je da je tu pesmu zapravo Eddie Vedder napisao inspirisan nekim tragičnim događajem, da li je to bila pucnjava u školi ili mislim da je samoubistvo, da je suicid u pitanju, i da je hteo da zapravo skrene pažnju na mentalno zdravlje i na uopšte zlostavljanje, u vršnjačko nasilje i tako neka priča. Čini mi se, ako znaš više o tome, napiši, rado ću pročitati, ali čini mi se da je tako nešto u pitanju, bar koliko se ja sećam. Nešto slično o tome su obrađivali i POD u ovaj Youth of the Nation, tako da mislim da se tiče toga, da je to u pitanju. Miloš H. Milošević kaže, pozdrav za sve u studiju, po cenu da mi neko kaže dobro jutro Kolumbo, nalazim velike sličnosti u aranžmanima i stilu između Bjesova i Pearl Jama. Eto, rekao sam. Sviđa mi se smelost i ovo i treba tako, na kraju krajeva ovo jeste onako sloboda mišljenja i govora, tako da slobodno možeš da kažeš. Tebi je verovatno tako, možda nekom nije. Ja iskreno nisam, ali nisam ni obraćao pažnju, da budem iskren, ali moguće da ima dodirnih tačaka. Na kraju krajeva, eto, to čak možda može da se shvati kao pohvala za Bjesove, da imaju velike sličnosti u aranžmanima i stilu, jer uvek postoji onaj jedan deo koji se naziva inspiracija. Maca kaže, Careless Whisper, ovako, ne. Evo, opet kažem, ne može svima sve da se sviđa, naravno, ali nije ovo jedina izvedba Careless Whispera u ovom maniru, ali čini mi se da je Sitter najviše pažnje privukao upravo ovom obradom. Kaže, baš sve može, pozdrav iz Mionice i Popadića Nikola. Evo, Popadići, da, jako lepo selo i naravno Banja Vrujici i oni bazeni tamo i sve, ja verujem da ljudi sada uživaju. Mada to doduše jeste topla voda, ne znam koliko je to baš lepo kupati se po ovoj vrućini u toploj vodi, ali dobro. Kaže, večeras vrhunski izbor kao i ranije, ako bude mesta za Filter, hey man, nice shot, pozdrav. Da, Filter, čoveče, i to nisam dugo čuo da neko traži, ali eto, desilo se i to. Kaže, koliko kod Sitera bolje zvuči nego kod Đorđa, moćnije. Evo, Tanja to kaže, recimo, u principu ne može, Maci se nije svidelo, Tanji se svidelo, to je to, ali bitno je naći balans. Na kraju krajeva dobijete numeru kako god. To je to, ako volite tu pesmu, na neki način ste je dobili. Ajmo mi sad opet malo na hip hop talas, Tupac i How Do You Want It, a nakon toga Domaće vode, Grasshopper, odličan freestyler, vrlo verovatno diskutabilno, ali vrlo verovatno najbolji freestyler u Srbiji, da ne kažem regionu, i njegova numera Senke, Tupac pa Grasshopper.

da održim prav put. Ali svuda vidim sene, kažu čuvaj se, dolaze po mene. Ha, kažu sjebaće sve odreda, novi svetski poredak. Oko posmatra, poznaje na sve, šaka ljudi.

The B-side wins again. DJ Spooky versus Dave Lombardo i naravno veliki Chuck D iz grupe Public Enemy, ne potpisan na ovoj traci, ali ne znači da na originalnoj nije. Mi ćemo ga svakako pomenuti, sjajna numera i sjajan vokal u hip-hopu, glasnogovornik cele zajednice crnačke, i to je toliko prepoznatljiv vokal da ja mislim da se takav nije pojavio, bar ne u skorijim godinama. Evo, kaže Tanja, piše, dečak Jeremy Wade, pričamo o numeri Jeremy od Pearl Jam-a, dečak Jeremy Wade Dale zlostavljen i emotivno zanemare, na kraju izvršio samoubistvo pištoljem, i moje 15 godina, srednja škola Texas, Eddie Vedera je to pogodilo pročitavši u nekom članku i napisao je pesmu. Vudu, izvini, informacija je radila na crno bez dozvole mozga. Čusto volim kad ovako šaljete poruke jedni drugima preko ovog javnog servisa. Ali sjajno, sjajno. Već se tu stvaraju dobra poznanstva i drago mi je što imamo svoj community, da ne kažem svoju zajednicu. Maca kaže, daleko od toga da mi se ne sviđa, volim žestoki ritam, ali ne volim obrade hitova. To je kao ono hleb preko pogače. To se aludira sada na Careless Whisper i Sitter. Ali dobro, kažem opet, mislim, teško je udovoljiti svima, ali nekad i te obrade mogu da budu zanimljive. Evo, setimo se samo Penduluma i ovog The Prodigy, Voodoo People, to je sjajna obrada, ali onako više u nekoj omaž formi, tako da nekako nekad može da se gleda na to i kao na omaž, a ne kao ono, hoću da zgrabim deo kolača i da se ogrebem o slavu nekog drugog. Ume to da bude zanimljivo, i opet kažem, postoji nešto što se naziva inspiracija, tako da ajde da gledamo to onako što bi se reklo sa vedrije strane. Ali dobro. Evo, kaže, ono što je Filter inspirisalo da napišu pesmu Hey Man, Nice Shot je događaj iz 87. Naime, Bud Dwyer je radio u državnoj riznici države Pensilvanija, u kojoj je vezano za svoj posao bio optužen za mito. Kako nije imao realnih mogućnosti da se suprotstavi sistemu, odlučio je da na pres konferenciji koju su uživo prenosile sve veće američke televizije, uživo izvrši samoubistvo. Izvukao je svoj Magnum 357 i počinio suicid u znak protesta na očigled celokupne javnosti. Pesma je posvećena njemu, Budu Dwyeru. Pozdrav, kaže Vudu. Za malo da kažem, sjajna priča, a u principu svaka čast kako izlačiš informacije, ali nekako smo krenuli od Jeremija pa do ovoga. Da, teške teme svakako, ali opet nešto na što ne treba zaboraviti i svakako nešto što ne treba ignorisati. Kaže, iznenađuješ me, Kizo, hvala još jednom. Ja sam tražio Jackin, Jarastafaraj, Peca, Taksista, Niš, dve pesme za jedno veče, Ti si car. Pa nekako se poklopilo, s obzirom da je dosta ljudi tražilo Stray Jackin, mislim da je bilo onako vreme i red da to pustimo. Iako smo puštali i ranije, no da ne bismo mnogo pričali, daj muziku, bre. Rainbow, Man on the Silver Mountain, a nakon toga AC/DC, Thunderstruck.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Hear the drum again, wicked. Kaže Chuck D, Anthrax i Public Enemy. Ako bi trebalo da se sumira ova emisija u jednu numeru, to bi vrlo verovatno bilo Bring the Noise od Anthraxa i Public Enemy-a. Mada umemo da ubacujemo i elemente i popa i funka i džeza i svega, već znate kako to ide kad dođete kod Kize. Ovaj, i ja ću iskoristiti da kažem hvala vam što ste i ovog utorka bili kod Kize. Za kraj, evo, stigla je Tatjana, je pisala: dobroveče Kizo i pozdrav svima, neću tražiti ništa od muzike, ali eto, upadoh ko mače kad padne stavana. Sviđa mi se analogija, dobro je, ali moram ti reći da me Johnny iz serije Ono kao ljubav asocirao na tebe, koju sam odgledala za vikend u reprizi na YouTube-u. Moram da se podsjetim, znam za seriju, nisam siguran ko je Johnny. Znam da Sergej Trifunović valjda glumi u toj seriji, ali ne znam ko još. Morao bih da malo obnovim gradivo. Znam da je bila zanimljiva tada i Nikola Kojo, čini mi se isto da je u toj seriji. Ti me naravno ispravi ako grešim. Ove, ali mi je drago, eto, ako sam podsjetio na nekog, ajde da kažemo, pozitivca. I da, naravno, poruka za Sašu. Ne znam kako, ali uspela je da je promakne, da mi promakne ova poruka koju tek sada vidim, a to je bila ona igrica sa početka za sve nas. Zapravo, ja bih te zamolio, Saša, ako si još uvijek sa nama, da se to prebaci za narednu emisiju, ona mozgalica, matematičko-muzička zavrzlama koju si najavio, tako da baš bi mi bilo drago da to onda u sljedećoj emisiji, ako se setiš, i opet ponavljam, ako si sa nama još uvijek, da to bude onako na početku emisije i da nekako ne izađe iz radara. Ne znam zašto, ali uopšte nekako nije bila notifikacija da je još jedna poruka stigla, tako da ne zameri. Ovog puta, što bi se reklo, imamo emisija, hajde da se igramo. Za kraj ćemo slušati Armaturu tela, Zvezdana noć. To je nova pojava na našoj sceni, rock and roll momci koji imaju šta da kažu, imaju dobre stavove i onako propagiraju zdrav razum za promenu svega onoga što se danas propagira, i na svetskoj i na našoj sceni. A nakon toga završavamo sa Tenacious D i Tribute Jack Black, Gde ćete bolje. Što se mene tiče, slušamo se sljedećeg utorka od 20 časova do ponoći. Ostajte mi do tada zdravi, rashlađeni i mnogo dobri, cool. Ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Da li znate šta je novo? Pa počinje novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku zna se noćni hitovi. Bruce Springsteen, Because the Night, Roy Orbison u njegovoj verziji pesme I Drove All Night, a čućemo i The Commodores u velikom hitu Night Shift.

I Natalie Imbruglia je aktivnija nego ikad i sama kaže da jedva čeka da izađe njen novi album Algorithm, tako da ćemo čuti i naslovnu pesmu sa ovog albuma, ali i Upside Down. To je još jedan hit single koji je objavljen ranije da najavi taj album, a Natalie Imbruglia, kao što znate, je i glumica i pevačica i manekinka i tvrdi da nikad ne zapostavlja svoje fanove na koncertima i da je sasvim logično da uvek peva pesmu Torn, tako da ćemo čuti i to. Ona je Natalie Imbruglia.

Ako volite pevača koji nastupa pod imenom Somber, onda će vam se dopasti sledeći segment u našem programu. My Body Isn't Ready, Potential i 12 to 12 su numere koje ćemo čuti. On je mlad i tekako talentovan i kad god lansira neku novu pesmu, publika odlepi. E pa zato ko voli, nek pojača 202.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. I sada je pravi trenutak da čujete, ako do sada niste, pesmu koja se zove Možda. I to je nešto što je lansirala pevačica Jelena Pranić. Veoma zanimljivo i intrigantno. I zato neću mnogo da pričam. Eto, obratite pažnju, Jelena Pranić i pesma Možda. Čućemo i fenomenalnu pevačicu Ivanu Peters u pesmi Desiderijom, moram to da znam, a nekako dugo ovde kod nas nismo zavrteli ni neku pesmu Bojane Stamenov, pa neka to bude za ovu noć, ceo svet je moj.

Uvek pominjemo i rado slušamo izvođače koji vole da sarađuju sa kolegama i ima ih mnogo, ali ove noći posvetit ćemo se britanskoj pevačici Ellie Goulding. Ona je udružila snage sa grupom Muse u pesmi Hush, a ranije je takođe imala super saradnje, pa na primer sa Kygom u numeri First Time, a možda i najviše puta sarađivala sa Calvinom Harrisom, tako da ćemo čuti i njihovu zajedničku pesmu Miracle.

U nastavku našeg programa slušat ćemo pevača prepoznatljivog glasa, a to je Jimmy Somerville. On je počeo u triju Bronski beat, pa je onda bio zaštitni znak Dua The Communards, a posle toga je ipak odlučio da nastavi solo karijeru. I slušat ćemo po jednu pesmu iz svih ovih pomenutih njegovih muzičkih momenata. Bronski beat, Small Town Boy, The Communards, Don't Leave Me This Way. I onda Jimmy Somerville u jednoj zanimljivoj pesmi koju je snimio na svoj način, Comment te dire adieu. Da, ove dve su obrade, ali nema veze, sada i pominjemo njegov glas, Jimmy Somerville.

A kada se baci pogled na svetske top liste, u poslednje vreme stalno se pojavljuju ista imena, a to su pevačice izuzetno omiljene, popularne, i kada lansiraju neku novu pesmu, to ne može da prođe nezapaženo. Ovde mislimo na Ray, a pesma je Where is my husband, Olivia Dean, još jedan itekako prepoznatljiv glas, So easy to fall in love. A kada pričamo o pevačicama, onda je na tom spisku uvek i Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Paul McCartney, još jedna legenda i fenomenalni muzičar. Ni on ne planira da ide u penziju. Ponovio se 20. studijskim albumom The Boys of Dungeon Lane i odlično prolazi. Publika je oduševljena novim pesmama i tom činjenicom da on i dalje ima šta muzički da kaže. Slušat ćemo pesme Days We Left Behind, Come Inside, baš kao i duet sa nekada Beatles kolegom Ringom Starom u numeri Home to Us. Nedavno je Tracy Allman ispričala jednu zanimljivu priču kako je došlo do toga da se on na blic pojavi u njenom spotu za pesmu They Don't Know About Us u 80-im. I Tracy na svoj duhovit način kaže kako ga je ona jednostavno pitala jel hoće, i on je rekao da hoće. Eto, to su ti takvi veliki i legendarni ljudi, kao što je Paul McCartney.

Na programu 202 uvek pravo vreme za bajagu i instruktore i u dnevnom, a posebno u noćnom programu. I sada slušamo dobro poznate pesme, dakle verzija grupe Bajaga instruktori Kad hodaš, Nikada te više neću zvati, a još jedna pesma koja će nam se sjajno uklopiti u ovu muzičku noć na 202 je Samo nam je ljubav potrebna.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ti.
1: Ovo je onaj trenutak u programu Širom zatvorenih očiju kad slušamo filmske hitove. To su te velike pesme koje su obeležile filmska ostvarenja, a i pesme same po sebi žive i u svakom trenutku osvajaju neku novu publiku. Eto, to se sigurno odnosi i na pesme I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder, Berlin, Take My Breath Away, i konačno Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.